pili na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: nakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto unawapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Mwanzi wai.
1: Utichi kwa sheri.
0: Omu wana watu siona mawe kula.
1: Na nina mwure.
0: Gaso ndi kubura ni tema tolera karasi.
1: Hey, inga kwe. Baya harasi kwa yonu habiru

0: Jipanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Wakusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: kote bali chetubanzwa bate yababuya nyemuka kwa mechende cheno ichikateka nibawa ne ministere eye sante eye mocho choto chunguwe chidemokrasia ikatindikishibwa lumbuka ne UNICEF konde nerelua nukukuni owe bola omubia swa beku wetu mungabiru etu yechibu echengobe munawire tukindi kocha abana memba abibitunga eye vyechipolitika tukahore kerera amaringi kani huku wabo ere kwa mana nerelua nukukuni owe bola omubia swa beku wetu vanu bakasero omubitunga mbere na mberere evi ubukinzani na vanda bakasero omubitunga evi ubutawali voreho manga hatia okome nanga holamo Professor Adam Katina ngahangana reki hende cheno omubi maniri uwe vene mba mbere na mberere everi ya haku sangani meriki ndikisha avata hua onde nerelua nukukuni owe bola omachiro che munevure tukindikania enzomwa eyi katulawo yete kwangashe iratote kunde nerevya abakalani abibanga nuwo mwate obukuni owe bola omwete wakabere nilingikanya okoluhande lwerumenya tute ebe yiro emirango ikuwayo yiyitwe hete kwende nari obukuni wabesi wangalalanya okobandu abapolitike banu bakinasha tukaniria ngabakaringikana ya ngatwangasha iramebere yire yete kwende narebya obukuni mabero biganzire iwabevonganahwa omumatangwa owe chiho chedo chekongo yechidemokrasia bahulikilibanzo bati ya bahuya owe rimbere tukindipokera mushakulu wakama bukasuki owe chama eche UDSF kina shakucha na chilumbiro muhasa owe chama eche RCDK ML mumurongo wa Butrembo ipa shakucha na mushakulu wa Charle akasera omu SID ya Fayulu setuta shabarewa tuta shibitu angakucha mushakulu wa Jackso Kangetse oyihanganire e nouvelle société civile mumurongo owe Butrembo owe mabakucha
1: obukoni owe bola chunga ni tukirita wako choko cha kwanza wamabi wa Butrembo wamebwa mbo omwatse amatsuka fasi fulani komitwa banya Butrembo itoto watu kalendera to omwatse yonga na tuhikako bebayira bamebwa mbo fasi fulani akana kotera wakakesheke ako buhinganya tukabe tunekwo dong omule bolika tukaba kambo ya mungwalo itoto tukabe tuneho bamambu ya mahikebuni etuneho bamabwa mbo ivi na ivi nero abantu mo banabya bakaseba ka wamba fulani ya maoretel par akasha tabaweno ubukoni bwa matwika kweno ifama yanga chitwashi nero tukabrobole mundu tabo echetwa takeriwa tabo tukaba tuti ubukoni ubukoni pume ukabe uta wahorerwa ukabe ukabwa matere na nerongo nerongo owako wishali rate ese owako wishali shali hola me owako akaba hambekana abo ukaloka kwese ubukoni pume nero echetuka soyera kutsebe ondia nabuwe yimabwili at vraiment ngasangala ngabalo na babraka omunne bwatambwa ne bongo tufebe omundu soko chanda chenyu omundu simukaka wawu siso kulu wawu sinde wabutu ukamusukula purke uganyeti na obo ebe shebyo tukata kiriba tukule kon hanya bandu obuka butambo otole mugange ukabya mugange omulu yo mu group me ukabya wabya otseru ne uwen omutima kula na matabe na Abraham Beck omutema omuna ne kaloma mena echo tukatakere bana bandu cha chinota echa kwanza itwali obukoni tunemukanya na banganga omwanga na mutu bwadate nani sibire no mudoktere watu owe matanda ama tupo na tiche matu atabatahe adanga babura chindu chuma ebola ilobire kolenga kone ne corona ate corona tinga munubira tana makwe ya otambike ka ananya ka sinat se problem ate kun e corona yekeru eka olukano mo omona nyo mo
2: marhunga
1: me ebola rene litula toko dongo mnama bitu na helikid nani ya hake hatsa pile toko mo okomdukire nani wa mabitu loko nani yo ya mabe kwenda ko eti alo wa mabi protege e nabo ebi ala besa wa mabi protege ebi ala besa ona byokobial dongo mata kubrambu una byokobial uke marisha samba kambona byokobial na byokobial
2: ketu na berne na bana kubisa hal na bana
1: kan sube na na bana kubio isara na ebola nerongo tashima kwanza omuntu nebatute omnonga na bakarenda omnonga na bakarenda rengo mumyuka buti ha omer de ville kwa mfano nengara tamwe renga tangazwe kun amaduka munobwire amaduka lo muvile muhano nga felicite deja ababra matse woko woko maduka wabo isibale bwa mbare mer de ville yuri ababu era dayer omru muno bro recivilize nga na bwacho mnuka bwate nena muno ne recivilize ukata keringira no muduka Ovuka tukeri revia amesenga neho. Kundi akando kwa sofranga oyuko ulaya akando kwa sofranga so shinga.
2: Nashiri
1: tulakond. Na yuka sanash so shinga ngakalu sa shohai. Shanga na vya turi anza kwa nasu ondoka na anza kwa tulati ya matante wakobia. Uwe kia serenge sho amabe de jina vriga mkontakte wenani wanganata seka msangana nolfranga. Me wamabi kumoduka eike loboti. Ngati maspeye nani umumui kuna shina wani bakandi wabi michinua naba ni mulibo kwa maspewe awa renge karasi na kwa msomo
2: okay.
1: Ngata siye tenizo kunivua maduka kumuvili don kununa mulibo mundu ina kwa ntresho frangi nati pipi naduka nani nari natasha anzalo ha nari olo wamabi utibo yono metane hano abe kwa anzala basi omu wani abi kwe diferasa urasha mamufuko wana wakovyalu wabi anavokovyalu no yuli anzashe yonaye naya anavokovyalu kuna yara sepokara na isha shi ngashiri luhai. Okuwa spie yo, uke su ngabano, etunamu pia ngatunamu ndelamu. Nero, nati necho tukwa watuti.
2: Ndihane na madezefekta, mbeno ya nani maprodiu wa namu ulia ni hini.
1: Wewe.
2: Abandoba nga naneri, nani, eruwa nerekaraba. Nani kusista kwa mbeno.
1: Wewe.
2: Mnume ya kakakango mamufuko.
1: Wewe.
2: Watu lukulumbuke uluwa
1: shaka. Ewa luwa naniri iko, vrema yono malekana maku pake na vrema luwa kage. Na hona, tunamu tuwa nira na heno mamifuku kabisi.
2: Kande kanalu vile nebi ya nanga yena kukuri
1: kusangani. Omabluwa kasungaye. Nero ebe shi wame note kwa desinfecta, par exemple, ngomulu vike watu akarasi kakandi tuku. Obole mundu uwa buti eka desinfecta ki aki 5,000 francs. Ewa rako obole mwana wa omulu.
2: Obole mwana, wow.
1: Omana nganabe kontamine karasi, swat, no mwani na kontamine no mwalimu.
2: Ok.
1: Kondi abaka furisenga ba nabake vake, omana maibia chitachiti, uke tuka obu tuka mutragilize,
2: erimuse
1: kurire. Nero anasunga, omani na ina nidu mwalimu, kome no mwalimu donge baere ama thermoflash. Deja karasi kakatuka, kuna mtu ukatwala mwana karasi ot okay ama kondisiona me karasi ano eske angana protege o mwana wage uwamukuluwe wa karasi ama kondisiona ma iraho ana muri protege na yabalimu bage abalimu kuno bakanza bana aba ne abalimu ni bana ba directeur na directeur na yuwe na wana naye kumbe na bat naye ama kondisiona na matumika mwano na yangana ni protege kon ama desinfecta ça ne coûte rien kuni muno buri na mwe ko omona ni muduka kwa nene omona wari ametiane hiye wari bana desinfecta ine hanu ngoko mabange so wana bokobya so tumia desinfecta
2: na niko mbo uko te kibote tomato ke tulenge karasi e protection yanga vere beaucoup plus agri yesa obuli mwalimu ne

0: Nulenga na biemberi ukovano baka sondola, sawa? Kusini yangu langu dat, inyo mulengi yao, homulengi yao mutohane trenderi atijenwa mulengi na ichuna, tulabe pembeni. Wana mulengi ra, musondoli. O musondoli anganavyo yao mokatikati, inyo mutimbako. O musondoli kana bano kumuisu, kusudi yangu langu bando musinga ongasi tresi ukovano kwenye. Donc, esa tuwele ripinga sana wa sondoli, si chuweni. Na wamesha langiro mososiete, abandubu siwa langiro rani. Esa alonga kwa mecho hondi. Wamenye kesu zeteyo, ili umateri ere wao, na uomu iwa butembo. Sina kwa kwa buribu. Kusangwa butembo ribu tuwo, uwe chendu cho wike. Kumbe tu, ewa wamemuka kole chindu chituweni rere umarikende kwa lupu. Umarikende kwa lupu. Wawabe angame devile rikofi omotunje mbalabala mwa Ewa kiluwa vya popile Ewa kikuso Ewa kukasama na mudepite Mwa muka luka kunguta Meri devile omorikofi omofejaz Ewa kila wakoma TikTok Ewa kila wakoma WhatsApp Lakini mduka watu Ewa batayo bukoni wa sire Tunawe Ewa nduba kayana Ebole 2018 Mwasa ama chlor Ama chlor wakala mogranile Ewa renga Chlor renga etere etere Eba kata kwa mwitani. Na maashi siro mwono siro siro kwa tambu. Hanena mapwede sorti. Awata kwa maenzi. Ibane so frangitu kwa mbu sensi loko ripost. Ikuwa serehai. Ebe sebo chongana hikayo. Na maese mkabu lebitangi vyo mwote. Aloro ke vune mwira toko mbu lufranga lwa siri. Aloro. Na mbu tanaba okwa maese hai. Uteama kumba. Kuroba waka kwa batambu. Kwa hape nabu webi alebi ya kumba.
1: Sana kloro.
0: Amo sawo. Kundu uteama kumba. Tanaba kwa maese wesa. Au wawo. Omo sabuni yao. Tanabano koribu. Eria lomo shongwe sao. Nero wangano. Yatikana kalangira, guvernere yo ni serikali. Amabe tu sasibiliza. Tepataye monave. Obukonibu esiri. Itu wangano. Eleta, yiguto waka ulamo izaje legale. Eye violence. Nonye leta yangana kwa mwahaye. E serikali inea meziri. Tu ya tu oblize. Orama langira. Ngari ambo. Bama vi tulango muto kwa abandume ripost. Bama langira kia abandume likisipozo kolola abakai. Panapaso reba high police kuse jeshi. No risasi rikapo sasa. Mukamu wapo kusa kukwa mabwe. Sasa. E police kuse abasodeba reaziri. E risasi namu ne mzangari ama ambande. Ahoka langira ke kumbi situa hikao. Ngabu roko echo. Kumbi situa hikao. E situa hikao ya guverner. Yeri bata kwese ngandi benga kompanya ma ekipe o riposte na basoda una basoda daire mo mitere ka basoda basoda basoda si bali mo mo civil inyako o Kongo u uka yi ni nyimba yo mu civil ne nyimba yo musoro bakaba ko makazerne ne bandu songo tere ba songo tuki buka ba yero mo population e ba bakende ayo chijesi chijesi nano tukale mbana bandu ba mebu obe batrai obukoni eribambu tunabe etwana se bindu bikalira ta eribambu tuepuke emikutano Nenongaba njiti, ngabu echa wewa tu, kumbe isi tuwa ikayeleta eri tumikise force. Kulitu inaute force, kwanza ngu kutuwa civile, force elektikali ya langereka. Bino ya nganane langereka, kwa pani medika bisi itwe, itwe ibakoluba kanje biceps. Nero ngabu rekire jenese, onde atrabalu abanduba na nabakana dungana verero. Chambu wa yalevia, ate sewa kucho.
1: Sewa kucho.
0: Suli koserne, wangana lusa wane bola bure. Kumbwa risike imukusungali uliya hola muyemba uliya hola me ukatuloko maito osisungali wawo wamata lusha yabolo katrola iwenyu bur atana mura wira hano atana yabolo sira zinde batanga balangire comportement abalwa esa abantu bakaya zika abantu baboro ko mutukwe kwebe sanza ne rine se kumuche pusi lobuti oyu se wako uliya hola kundo yu wameni mole nyulelo songa iwata out
1: muna loba bi nyurena
0: nyeti muna bora nyeti oliwe riadunga bapadiri bakazika bana Olio riedunga ba pastero, wasungo mdundi wa mdundi ya mbalamba lati yo mikro. Wamabisa uline lieno yulia hola, ewa yomobi ya hau. Olio riedunga ba ando ba liko jelu. Chumu na chivura hanone mtutubata wamabisa uline isu o yulia hola soku we. Iwo luwa yomobi ya kwa yuko riedunga ma seremoni. Esa doze feri komisa, iba biya bola kumbe lero, utreha kuhiso ya luka ya tatareta. Motuti.
2: Société civile okomati mu meruyu omabe kwa mu muri chefu yo halia omwalimu amahikango chikambeno ina prelevé nge temperature a partir de thermoflashing okuye na biri buka halia ukarenge kana ya oyuanga bya alerté le premier nend pour que esa chabi ruambo eringa résistance omukumiro
3: ana mabibu abenene
1: usana nevyo niko nene esaba umwalimu anganimi tamberatire petetre omwana etamberatire anganeruka kusevu kuseya iya byango ya mapanda shangaluna mtu makusete ya bando shiba wazaba ati ya kusia keluna mtu mahai ina ke mtu makwanzu
2: kuko
1: yehe eri anganabu mtu meri ya bubuti haba na ukana sungano mtu wa musa
2: ina nukua
1: na ruwa lua mtu wala dejo kusete eti ye noeribu wako bukoni kwa nene bukoni bune na obre mundu abanduwa nene itutuwa bambisi rikilo mumu yu ushio wako trembo anduka banduwa mabaya lua banduwa mabete seka sana na nabia nindambie risi rikilo mumu yu ushi umumakariti ushi numumaselile preske ushi donge nabia nga hikamokatua mweria ina hikamochala ina hikomoruenda ina hikomomakavi kene mwei abandua vererone benji sirtu enanyo mochala no moruend vererone benene sana kuni ukahika meme no mugo no parcele nguma emulire ngabe
2: vererone ngabe sato
3: abrenga abadepite
1: longe korne mu lua abadepite
2: kwetu kebya luka abadepite abadepite se banushya lu bakasunga no banga afrika berta se kuwa
1: niti ukahiko mu makarjo mu maselili uwa lua teseka uwe na wenua kubulige ukasirikile uwa luha no mode metre, katre metre, deja, eche neche foto.
2: Banduwa na mugenda.
1: Banduwa na muenda sana. Nero, echo tukabira bakulu. Nabo, ama desinfecta, katu, nani, anama buwe, kama buwe, anama buwe, ate shire, shere. E desinfecta, eche ne shere, normale ma.
2: Omulue
1: epidemi. Kumbe, ama kuliba, vya, defasoke, nomuke kuluwa, donge, vro mundu oshi.
2: Ina sungayo.
1: Ina sungayo. Donge, kumbe, normale ma, kumbe, ne seng, safra.
2: Kumbe, ama trua, demontasyo, ime, ni, ye, produye. Alu, nabiyo, nabiyo, nabiyo, siprime.
1: Ndiyo, kumbe, vreme, ngedua, ni, kumbe, derje, deklarasyo, iri, ya, hezi, na, yu, ya, brekala. E, deklarasyo, ya, brekala. Donge, evyo, shebyo, aba kulukumbe bali yetu atikaya meha nena ma na manani ama amapowande wateko mabariero wateko deja shibali bata ila kwa malavabu tumenge ngenani ngema nani yekomba shikuri ya maeti musingire shikuri maeti
2: ukarokra lutu
1: hii ukaisera donge nero ebyo shebyo ko ukasongote abakulu itutu ne muyi itune mutumikishe ebyo lakini abakulu
2: shibali
1: ebyo donge nabo kumibali maikashi yabo kundu kunde meme munabura tukasoira wese ama strictire anemo bani mutimia lakini abakulushiba nga protegeo bakaba program fasi fulani bani mu alinga bandu abatashiwe bani mutimia nani
2: okay
1: ibane rihikiruwa iburute eske kwanana kwanana leta inemukole ikashi yae
2: civil muri kenyo société civile coordination urbaine et société civile anayana nabiri sortir message wakabwatre ever bitu bituma bikamu munabwire nebero sito kitolera libya banro emebere no meriri kambo eberero ria tukashya mu bisitu tsikibulia tunabya tukayo maberero wabitsukiri buli omunungu ali a holate nashikona nemebere yetu kunwe kusanga twanzene nechindi na shetule watre kwana nebyala ebyala byala ati ebole ingoko omukulu anuna mabi wache hali ati ebyala byala be nokusanga namuhikano kocheka omumulongo mweyi ne mundo ne mukulo kuwa kulabiri emewolo na abiri asatwa tena byala kakuremuja iwa balango ka hepa byuti toshi kumatsi yo na wungu kale bayewo
1: ne musunga na bande ibane mubulia tu ukasunga bande bane mubwa mbo halia halia holo mundu halia holo mwebola lakini shitu angalutwa yayo lubaluba donge kuse bamabe yayo shiba tabia bakabya hakuyaku ndiyo kunde akabya deja abandu aba uribia kundamine, okay. Abalo baka mtunga par example, kuti abalo baka tualeviali, wana masunga verengevi, ina chino kulupitali, ulwe pembeni pembeni. Nero akabi abi ya kufirme, naro kuti na hola, eka omba, kundi shule menya, oyu abri mtu lako, oyu abri ya mtu aleviali, oyu abri irati, nero eka omba vya labi ya levyo, anduka itua,
2: tasha
1: punguka, ebya huwa, kunde itua deja omachiso moche, tuwe vya labi ya levyo,
2: sebechire,
1: kukaso merevi
2: shelo. Mbukono wa kama upendo.
1: Yeah, vyo shiviri. Ne vitumbi, ukahikamo deja, vitumbi babere tengabio donge, iha nabi ya, iha akadistase kanabi yao. Na, vyo, nero sasa probleme, kwa hirasi, guverne mashita garantire andukai sekirite ya bana. Tuimenge ngomo gratuite muna wiri. Aba naba kabire nga katreve. Donge kwa chitumbi chiima,
2: Kunganabia
1: sisi. Bona malange. Oro kumbia bana babo shi kumebali atashya ongeza ya effective ya balimu doki akalasi kaima ebaka abaganga kasatu wana malangero le faso ebyo si ebyo donge ikabye ni mu matridisyo we gouvernement lakini gouvernement ekabye ngoe kaberera wabe no benene na rukumbe byo si ebyo ebakolabe me itwe population tusikae kwanza ebyo banganga bakato saba ere na ba ni cholo kuze babe bambwa mabelangero mundu yo ali sispe hivi na hivi ishu wa mtu la kuze wa mabelangero mwala wenyu ali ya lwebonia hivi na hivi ishu wa lua ya mtu la tulako luba luba ama vi ulimukari ishu wa osara na luba luba tu donge sa muka preveniro bukoni tu kumbi wabia prida
2: nada ndetu fara kari
1: ndiyo
2: bas Eske emyati ye boleyi kande chenemu ma opposition na majorite kwe na umwetu yuwe shiwoto lero puruke tubuwe oluba umwetu wa ebola kusanga ikabi ya deklare okonani enani enu okonani momen munebure ule baye kutukata kile higamo tukabi tuabiri hambane nani na epicentri ubukuni yubu sanga nere wongu eri ya bakalani ukalange kana ubukuni yubu kasera mungwalo yubu lube shijika erishe hikira kuno ne lubu ashare ndaroko banduko kundu e atitude ya ye ikishia puru ke sistema obukunu bu lutwa leto amabya tutu kwa mahwa
4: ya ba ri chetu babiri bu abe nene sibona sha subira mu byo kunde ebyo shibabiri bu ne kwa nene kunde amakoste wo lengo omu ndu wa societe civile akabwate mabariere mabariere ane mesi kuri na magetse kandi muyi watu abantu bana muholo ko bulechero kunde omire bu kunu ho kabengire muyi wa butrembo abantu bama bahola banene abanene bama bahola kurenge bakalama abana nebo mabehola omodere byango makote ocha lengu kuwa kabine bwana maronda mwe ni amba bando babare hola yo banene banene kanu we ebola simara ya kwanza kikumuyo obute ogo 2018 mwe katubwa kwa bando kuno na manyumba mwachengwa mufika na kocheka ba matuta pataka no kubuchaguzi kundi twa mwatsi yo tukabukera obe otukabukera mwatsi yo obe se
2: manumba vuto mabekaro to
4: ngai manu wa votebo baka
2: teni faso psychologique mais imagere
4: no mwatsi mwenye akatubuka tukabukera obe se bo kunde ebibiri parimi ebendu byale ka mavu ya foilu wangu baka chima yao hake kunde twa bitwa baralaba mutwa lava
2: basi
4: mutwa lava butsera
2: okay
4: nero enani obukoni obubuka bwa bandu bumuyi wa butembo kwanza ama mezuru barriere tushika yeo erna boko byala silubanza au shuka ndihika munuka ndihika munuka ndikaye nge ngoko tukabe nengera muno ngoko ukande ngira muduka mbeno ana maetse wana boko byala echo sichitsebu kumbe tulya shika yabyo ndakendeke nechinde asaba kabwa omundu oyo ama beholo mo ebola neribu abantu bambwa alinga twanga nebini mabeyitola bayingwanemo eske bakoza mbanga na abantu baserekeye ayite mu mundu ebwa mba mazika eba heka serekeye nyisa zimule mundu kundi abantu bakabakoza bakabuka mutule bayikwane kwa nengwa nemba kundi sibangayero mundu yo moserekeye sali ba familia bewe omuntu sibangamwero moserekeye binalo momorgi sibangamwero moserekeye esali no mundu muwu
2: bati aba familia bakanengeramu ibatukire
4: eba nale byo ngona na mundu omanga bina nalwe omanga bina loka nakabulu mu bukoni sibangamwero moserekeye esali no mumo ku familia neri ngo komushakulu wa kamwe bonale buwa abantu banene abakayambo serikali ya chingulawe abanene bakabisibo esibuko
2: esibo
4: mochande neribu abakayabasebo mochande chibwa bakatule trembali kumunwe sasa obukoniwe biluye nereba yata sanga bumumuyi eto bya victime abantu batali hikano kwa mazuko kwere ebo bya victime na yuwe ne wanaka langira abandi ngukuba nali asunko ngukuba kanali asukulo mubere bakahola na ina watabasa olomanza lobrengera tukaba tukumbe ignorance yitulwe moyo tutashika ya kwanza ebendo biba nabereta kaho ambo ebendererwa ko tushika yebyo tukashichabyo ngaba tukumbe no mumapwesho ama pwesho mu vile butembo kundi vile tu vile no sito ngaba vile yirimo abantu banene tukasebo mosoko tukayasebayi kumbi omubule mulango omubule Andreye soko kumpe hanabye amagetse embere amanani amatangi abemberesha melango mekumbe omubule Andre eye soko ngati mana nga marche central kumbo omubule mulango emuna magetse aba kingere mwisi yeko ndina melango embere amaze abiko melango ko mwisi yeyo me omubule mulango omu Andreye soko kumbe hanabye amagetse aba kaula yanga ngomosha bara mweyi no mobesomo na heras kumba maize tuna nayo kunda maize aba bisha sibeta re mclore ni ambo savoy neho amataka bya hola hanene nali ne disinfecta swat e wana boko maize ayo kuti wotu mibisha disinfecta wala ebe ndo betu kine to mibisha chabyo tukani libe pete romo ninga desemene trois semaines etwa libe na maka enane mwasaka punguka metwa mabe kolatu resistance ngoto namukole ngoko bando namukole resistance bakabwa mbali ngoko kunese bore kande bona mutubwa kwa bandu ni ambo bekende babe katu tesabule Onde mwatse musha kulowe sudes vile mukabata omwana mataba nakange karase muno temperature mango ya mapande hiko murenga 37 mpa oyu oyu kumbese rusha marekomo bandu abandus aba prefet na ba directeur esiba tombe mo erreur ili watu bakatumu mwana yo hospital esiba tuko ba rekrumuzazi onde ba mame tombe mo erreur yayu ko muha omwana na mabingiro mo ena na mabingiro mo eta itre yo nero ko poste de santé na chi transfer bolo mvolo ko sete olobanzelo mabekala e bakani bakawaza aba karasi na bonga abane utu bakaga na ya nerokunde omuvile butembo abantu bakatumikisa ku tsebo e WhatsApp ne Facebook ambo alo alo groupe basi olo banzalo lo mabe kalem desinformation ohoy anga be formation mya ya desinformation donc ba desinformation abantu
2: nero ori ama numero ababuti amenyawe na ba directeur
4: umbe aba directeur basabe abone mwana sene numero yo muzazi wuko wewe nero mwana katom agatumbe mu eteringa yo mu masomo babi constatecho babiri ku muzazi Nero mwananga naye bangana falo mwanaye ye hospitale aba karasi ku munu muzazi mesi batumba mwerer ere tumu mwanaye hospitale yuwene nero baba kai formu muzazi yo apram o mwana makalo wala nalo fabre mfale hospitale eba mitumba mwerer grave unde bekana tura taka ndo mbindu moya hivo asunga bandu babia amplifier kwa WhatsApp na kwa Facebook amha karasi fulani kako o mwana makabia balwala bamulu bamvalo ko sete Nero lo banzalo mabe kala kunde abando bakanga bakasomera na shobarova shomo velope esirtu omuyi watu abotem
5: mule muka kwa ma echehende echeri hakusanga nerilwe nubukoni obwe bola omushumbande esho matangari uba wechiho chetwe chikungu echi demokrasia echehende chirie kukaya abana siasa obala mundu akarata malenge kania huku wewe kunde naribi bukoni ibwa bya etungana kwa mana nabo omamebere yuene emebere etende bya eye ambogambu kundi iye mabe huango kutuma kwa mabo bukuni buno ebukindu lubwa hwa omabiru biganzire nilwenga lalani chende cheno nere professor Adam Katina Jackson ngashima chitunga HNSF eche namu kwa meremia tiano nerisha shima e ministeri ya sande kusanga ya iri mamulala ore ambalana ninyu kusanga nerebya obukuni webola bonobole kanda bonamu bogabandu banene iwe bye bongana shahwa kunde na mebere mbeno mebuye twangata shate ke mulero eri na boko byala eri tende shatu karamukania omobyala byala eri tolu mukoni embere esha batahwa amabine muhuhuana neregane shwambu wambwe shikasiri iyi neria nerisha gana eri fulo komebere e yabandu abali alinga kanibawa ngabalu babere hola obukoni obwe bola gashya songa no makende kero nyamuhanga amatu hacho chao

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba,
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mimi nazoa kuuliza, est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu naona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali alikuwa ananispike sauti kwa mala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sauko na komala, par example aziba itautaka ma utawaka naona machangement zimazuma kumili ofet njo hivi ya tukaile njuli kwaka masuje zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwaka tabu, kwa kwa kitu enye mimi ona inanisumbua facilement, mineza aborde mama minasema sasa mama niliona iki pima nyesplike kwanja inakwaka na muna gani yabi yepekepeke alikuwa sema maseme ukakuta kia kuna kwa sije enye ifo tunaongea fasilima usisikie hoga. Madongi ya peke alianjaka kreye ile klima ya confiance, njo na meni kakwaka na facilite ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako? Na mesaje gani ambao naweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dutu kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu enye ilinisaidia sana. Deja kunivo ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donge nilikuwaka na mina ujua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle kikanifikia kumasomo, ndajua kama ndajere na muna gani. Ama kukakua mtu mwenye ananitrage, je sore kama ndajua kama ndajere na muna gani. Meme muvi courante ilinipermetre nijikinge mpaka nilimaliza masomo siyapataka mimba. Ile kuongea na wazazi isha nipermetre mina ujua kuishi na kila mtu, mina ujua kagizi ya kurekadre kila mtu, tena muzi zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine wa fie, kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kue bia ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makroyansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe na kuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na
3: ngono? Binakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle, na tunashindwa kata kumuambia gisi ya kujisaidia kuvala, ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maanake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza, me, akisha tashe njo unasema, unajua, ah, mtoto wangu kumbe. Ashaka ona regle, metu na tusha, nusha kufahaya, usha shindo kuambia mtoto. Hawezi kia niambia, usha usha nzapenda na mugaru. So, ndakambia niseki, mana kusha kwa mbarage. Kumupiga, bie, unamupiga. Na hatu ongele yake vile kabisa, na hatu viongele yake. Basi, jisi walenza tufundisha, na siye pale njo tusha anza fundisha watoto wetu, na kufundisha wengine watoto, na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona ata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea, nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie, haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako mamikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia, haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazalaka ata siku engine, juni kuna kazi ya.

0: ndarudisha kumtoto wangu akishafanya hata 2 za 3 za. Naona na kazi nayo inaendelea.
1: Tukishungoja usalama mdogo takomeshwa. Umoja ndo chanzo ya.
2: Mpendwa msikilizaji, presion sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mwa societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
3: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia. Na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
2: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernité tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle et reproductive na watoto wao?
3: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kwenda uliza wazazi wao ama ya kwenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kukua hiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
2: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Usalimike mpenda msikilizaji mali popoto unapotutegea sikio. Hii ni taarifa ya kibinadamu habari za mahali ambayo inazungumzia siku kuu ulimwenguni ya elimu ya kusoma na kuandika. Chantal Kashi na kwa kwenye utangazaji. Karibu katika udondozi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Natuwa

0: siku. Mafunzo haya yameleta mabadiliko gani katika maisha yao na bado kuna changamoto gani? Majibu tuyapate katika ripoti yake Origen Musubao toka Kirumba.
1: Herufi ya sauti I.
2: Huko Kirumba wana umri wa kuanzia miaka 13 hadi zaidi ya 16. Miongoni mwao Paluku Mungulumba mwenye umri ya miaka 15 ambaye hakupata bahati ya kwenda shule. Paluku leo ameamua kurejea katika kisomo cha watu wazima ili kufidia muda aliyopoteza.
3: Baba na mama baliachanaka. Mama nimekumalisha tu mwele hali ya mateso. Mbele nilikuwa nakamata bigi mikono inatetemeka. Kuna maandiko inakuwa inapita mumecho mwe kwa luminance yona clear. Definition za jua kusoma na kuandika mzuri. Kusita sita ilikuwa ya mingi. Kuna force nyumbani shiniko baba na ya kukula nyumbani na kwenda lipa kumasoma na kuwa tatizo ile tu.
2: Katika kituo hiki takriban watu wazima 20 wanafuata masomo. Hapo si mfumo wa kawaida. Mwezeshaji Muhindo Bailanda atumia andragojia kwa kuwafunza watu wazima hao na matokeo tayari yanaonekana.
4: Wanatumia mbinu shirikishi, mwanafunzi kushiriki kwa kufanya mazoezi mengi. Wanaendelea kujizoeza hatua kwa hatua. Katika muhula wa kwanza wanapata ugumu wa kushika kalamu. Baada ya muda fulani wanaizoea na kuweza kuitumia vizuri. Kuhusu kujieleza, wanaendelea kujizoeza na kuzoea hatua kwa hatua. Watu wazima hawako huru wakati wote. Wana majukumu mengi.
2: Kwa mjibu wa Kakule Muleke anaishi Mamia Seresa, sababu zinazowasukuma watu wazima hao kujifunza ni mbalimbali, mkiwemo kujua kusaini majina yao, kushimamia biashara ndogondogo.
5: Teknolojia ya leo inahusu matematiki, yani hesabu. Kutumia telefone na mambo mengine inawashinda. Na ndio maana wanafika hapa kujifunza hiyo teknolojia ili waweze kujua kuandika jina zao na kutuma mesaje kwa fasi nyingine. Sandre hii ina mahitaji mengi ya nyumba safi na viti vya kukalia, lakini tunapenda waendelee sababu mtu asiyejua kusoma na kuandika anazikuta yeye ni masikini kwanza.
2: Zaidi ya kujifunza herufi na namba, elimu hii ya kusoma na kuandika ni swala la heshima na utu wao pamoja na kushiriki kikamilifu katika maisha ya jamii. Kutoka Kirumba, mimi ni Origen Musubao kwa niaba ya jarida habari za mahali.
0: Na turudi hapa mjini Beni. Kutokuwa na elimu kunaendelea kupunguza nafasi za wanawake wengi wanaojaribu kuboresha maisha yao kupitia shughuli mbalimbali za biashara. Ili kuwasaidia kukabiliana vizuri na hali hii, kujifunza kusoma na kuandika kunaonekana kuwa njia ya kuimarisha uwezo wao na kuwasaidia kujitegemea. Shirika la Plaidoyer et Assistance aux Personnes Vulnérables et Opprimées par Vaux RDC linaangalia swala hili na kuunga mkono mipango inayowasaidia wanawake hawa. Odile Tsongo ametuandalia ripoti hii.
6: Kuandika, kuhesabu au kufuatilia matumizi ni mambo ambayo wakati mwingine huwa magumu kwa wanawake ambao hawakupata nafasi ya kwenda shule. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Bi Mbambu Ernest. Licha ya changamoto hiyo, anaendesha biashara ndogo ya kuuza ndizi ambayo inamsaidia kupata mahitaji yake na pia kuchangia katika matumizi ya familia.
7: Depuis nilianza kafika kusoko na siwezake kujipatia hata safra, lakini wakati yenyewe nilianza fika msoko ndele safra 1000 francs ishaniletea pedicure maisha. Leo hii ninasema inanja nisaidia juu sichungake tena 1000 francs kwa mbaba kusema nipatie 1000 francs safu shanjuma inakuwa juu na mimi naanza weza maisha yangu kidogo kidogo. Ninabapatia message niseba kwe na juhudi ya kuweza kutumika kazi, tusilale kunyumba, tusaidiane, tuchukuliane mzigo baba na mama.
6: Kwa upande wake Jano Kasika, mratibu wa shirika la Pavodi RC, anasema ukosefu wa fedha bado ni changamoto kwa wanawake wanaofanya biashara. Shirika lake linasaidia baadhi ya wanawake hawa ili kuwawezesha kujitegemea zaidi.
8: Vikwazo vinavyowakabili wanawake wa entrepreneur vinahusiana na ukosefu wa pesa za kuanzia, ukosefu wa ujuzi wa kazi, maarifa madogo ya usimamizi, ugumu wa kupata wateja, ugumu wa kupata maalimu, pia ukosefu wa kujiamini, upatikanaji mdogo wa teknolojia, kiwamo shinikizo la kifamilia na kanuni za kijamii, kutengwa kimaisha ya kazi, ugumu wa kuendeleza shughuli ili wanawake wa

0: waweze kujitegemea. PAVO inaweka mfumo wa ushinikizaji wa hatua kwa hatua, ikijumuisha uundaji wa vikundi vya kuweka na kukopa AVEC. PAVO inatoa ujuzi wa kazi na wa ujasiriamali, inahakikisha ufuatiliaji na mafunzo, inaharasisha upatikanaji wa soko na ufadhili mdogo na kujitegemea. Hapa COMEASA nasimamia shughuli zake.
1: Hapa mjini Beni, kwa wanawake hawa, biashara ndogo inaweza kuwa chanzo cha mapato, lakini kujifunza kusoma, kuandika na kuhesabu kunaweza pia kuwasaidia kusimamia vizuri mapato yao na kuendeleza biashara zao. Beni, Odile Tsonko, habari za mahali.
2: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
3: Natumalizie huko tena katika mtaa wa Lubero, hasa Lubero Centre, ambako watoto pia wanapata nafasi ya kujifunza kusoma na kuandika baada ya kusimamisha masomo yao kwa muda. Ukosefu wa fedha umewafanya watoto wengi, hasa wale wanaotoka katika familia zilizokimbia, kuacha shule. Bila shule, baadhi yao wako katika hatari ya kukosa kujifunza mambo ya msingi kama vile kusoma, kuandika na kuhesabu. Katika kituo cha Centre de Rattrapage Scolaire CRS eneo ya Lubero, watoto hawa sasa wanajaribu kurudi kwenye masomo na kujenga upya maisha yao ya shule. Maelezo zaidi ni pamoja naye David Mayani toka Lubero Centre.
4: Wanafunzi wengi walioacha masomo yao ya kawaida wanajifunza kusoma, kuandika na masomo mengi ya msingi ya shule ya msingi katika kituo cha kurekebisha masomo cha Lubero ya Kati.
5: Najifunza kuandika na kusoma. Nishaweza kusoma na kuandika. Ndaweza kuandika pangate na barua. Ndaweza waambia nise wake waingie masomo, masomo iko na faida.
6: Zamani nilikuwa nasomea kule ekole de psi.
7: Mimi najua kuandika na kusoma letra. Masomo iko na faida ya kupata kazi.
4: Kanyere Bayonga Merveille, mwalimu katika kituo hicho, anasema kuwa malezi yanaendelea vizuri, lakini wanafunzi wanajirekebisha kwa shida na wanaonekana kukata tamaa kwa sababu ya umri wao mkubwa.
8: Wakati na gadre wale wanafunzi venye washakuwa na anje ya kabambi na kutaka probleme. Mwenye alikuwa kanashaka anje ajigusia kumakuta yake, sasa anafika kwa masomo na wazaka iko napoteza wakati yake bure huu. Kisha sana napenda anaacha. Tena mwaka ikisha anja tena anje huyu tena na kwenda naambia wazazi washikaze tusaidiane. Batume watoto kwa masomo. Cha tukazane sie wote, wazazi na mwalimu sie wote tukazane. Tutume tu watoto kwa masomo.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo hicho anasema kuwa kutoweza kulipa kwa wanafunzi kuna athiri motisha ya walimu. Baadhi yao wanakata tamaa kufundisha bila kulipwa. Kila mwaka tunapokea walimu wapya. Anaomba serikali ya Kongo na washirika wake wa kibinadamu kuja kusaidia kituo hiki ili mafunzo yaweze kufanyika katika mazingira ya uhakika.
9: Tunakadre watoto waweze kusoma, waweze kuandika na waweze kujidebe maisha. Magumu yetu napata mundani ya kazi, ukosewa tu, ukosewa nasema pato. Pato wanakuyaka, wanaza tukote ni gratuite safa singine. Oh, si ya tuya pokeyaka, masere sezote ya pokeyaka. Balimu nao kutuko wanafatu kazi sawa na vingine balimu wa ekoli primaire. Kume unge tusaidia la si masere senazi, na waweze pokeye.
4: Ukumbuke kwamba kituo hikyo kinawapa wanafunzi fursa ya kuingia shule ya sekondari. Miaka tatu inatosha kumaliza masomo katika kituo cha kurekebisha masomo. Lubero, David Mayani, kwa niaba ya habari za mahali.
3: Mpendwa msikilizaji, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Chantal Kashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Aksanti kwa kutufuata na kwa heri.
10: Kila siku fata kipindi
11: habari za mahali
10: kwenye redio yako.

0: natambua nimetumia creme la Belsa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure medical label. Glycerin pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
0: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
0: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Bidari. Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema, ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana niliacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kana mazo ongea tu na fiancée yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio ndio tuwe nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusala.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza. Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstater.
2: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako mikoa eh.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem? Yani ilikuwa
1: na susi ya trop.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na furaha.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushajisikia eh?
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, mko saa huko na tayarisha examen ya kesho. Umonyo ngana lala saa mkitanda au tunajifunza?
1: Naenda. Najifunza. Ni papa anaongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentrer kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie. Ndio wapi?
1: Duna yua. Na sisi hata nianze hapa niko ile usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yetu. Yes. Eske nani safa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini yule utasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa nrafiki angfanya angalisho, ukipima tu, utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaze ni kamanda mwa eksperte ata.
2: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutarishe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya yungu ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: mubashara kutoka jiji la Nairobi nchini Kenya. Ni saa 12 kamili za jioni. Karibu kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio France International.
1: Habari za dunia na Douglas Omariba.
0: Miongoni mwa habari hizo za dunia tulizo kuandalia jioni ya leo, zaidi ya watu 10 wakiwemo watoto wa shule wafariki kufuatia mkasa wa moto mjini Bukavu nchini DRC. Algeria yasitisha ushirikiano wa kidiplomasia na nchi ya Falme za Kiarabu. Na waasi wa Houthi nchini Yemen wakaribia kudhibiti mlango bahari muhimu katika bahari nyekundu. Natumai msikilizaji hujambo, sawia pia na mtazamaji wetu katika mitandao ya kijamii. Karibu kwa habari zetu jioni ya leo. Tunaanza kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo watu zaidi ya 10, wengi wao watoto wa shule, wameuawa baada ya kuzuka kwa moto katika mtaa wa Fono mjini Bukavu ulio chini ya utawala wa waasi wa M23 AFC. Mwandishi wetu wa Bukavu William Basimike anaandaa taarifa hiyo na tutakuwa tunakuletea hapo baadaye. Tusalie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo shule zaidi ya 1000 bado zimefungwa baada ya kuanza muhula mpya wiki iliyopita kufuatia mapigano yanayoendelea, ambapo shule zimeharibiwa ama kugeuzwa hifadhi ya wakimbizi. Waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi amesema Kenya iko tayari kuwapokea wafanyabiashara kutoka mataifa ya kigeni, ila akasisitiza ni sharti wafanyabiashara hao wazingatie sheria za Kenya na uhamiaji. Mudavadi amesema hatua ya serikali ya hivi majuzi kuwalenga raia wa kigeni ilikuwa ni ya kuhakikisha kwamba wanazingatia sheria na kuwalinda na wala si kuwabagua.
2: Kenya is not implementing.
3: Kenya haitekelezi sheria ya kuwazuia wafanyabiashara wadogo wadogo kutoka nje dhidi ya kushiriki kwenye biashara, ila inalenga kuhakikisha kuwa kushiriki kwao kunaendana na sera za Jumuiya ya Afrika Mashariki na sheria za nchi.
2: My appeal is that citizens of our partners.
3: Wito wangu ni kwamba raia wa jumuiya hii sharti wazingatie sheria za nchi zinazolinda haki zao wanapoendelea na biashara zao hapa nchini. Hii ni sera ya kimataifa, vivyo hivyo raia wa Kenya katika nchi wanachama wanashauriwa kuzingatia sheria za nchi husika.
2: In the territories of their current residents.
0: Ni kauli yake ya waziri Vadi wa mambo ya kigeni nchini Kenya, kauli ambayo inajiri huko raia wa Burundi ambao wamekuwa wakiishi nchini Kenya wakiwa bado wamefurika katika ubalozi kutafuta stakabadhi za kurejea nyumbani. Wachuuzi wadogo wadogo kutoka Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepunguza shughuli zao kwenye mpaka wa Busia kati ya Uganda na Kenya baada ya kupewa siku 90 kutafuta vibali halali vya kufanya kazi na kuishi nchini humo. Petronila Ogalo ametuandalia taarifa hiyo.
4: John Okelo, raia wa Uganda, ni mmoja wa wafanyabiashara wa kigeni ambaye anamiliki duka dogo katika mji huu wa mpakani wa Busia. Tofauti na wenzake, Okelo yeye ana leseni ya kufanya biashara.
5: Nilikuja nikaenda kwa zile ofisi ili nikapate ile permit ya kukaa katika taifa la Kenya. Na baada ya hapo nilienda kwa ofisi za county government nikapata ile license ya kufanya biashara, na sasa nikaweka biashara yangu hapa Busia ambayo nimekuwa nikiendeleza mpaka siku ya leo.
4: Hata hivyo, Edino Luch pia kutoka Uganda, muuzaji wa matunda, anasema muda wa siku 90 kutafuta vibali vinavyohitajika ni mfupi sana kwake.
6: Hata kuambia hata ni 6 months wengine kapata wapi hiyo, tunaona itakuwa ngumu na itakosa wengine.
4: Andrew kutoka DRC anasema atajitahidi kutafuta vibali hivyo ili asijipate kwenye matatizo na serikali ya Kenya.
7: Hapa sisi tuko kama investor, yani tunakuja na pesa, tunanunua mzigo na tunapeleka huku kwetu.
8: Kila mtu aje kwa njia ambayo ni halali, ajiandikishe kwa njia ambayo inafaa, na pia hata itakuwa manufaa kwao, kwa sababu mtu yoyote ambaye anafanya kazi mahali ambapo hajulikani ama hatambuliki inakuwa ni hatari kwa wale wenyeji na pia ni hatari kwake yeye.
4: Licha ya jitihada zao, wanasema wanahofia usalama wao katika siku zijazo. Petronila Ogalo, Busia, RFI Kiswahili.
0: Ufalme wa Toro nchini Uganda umejipata kwenye mgogoro wa urithi baada ya familia ya marehemu mfalme Oyonyimba kukataa uteuzi wa mwana wa mfalme Edward Derokidi kijana ngoma ambaye ni mtangazaji wa televisheni kwa mfalme mpya. Nchini Sudan, mtu mmoja ameuawa na wengine 9 kujeruhiwa mapema leo kufuatia shambulio la ndege zisizo na rubani linaloshukiwa kutekelezwa na wapiganaji wa RSF katika maeneo ya makazi kaskazini na magharibi mwa mji wa Omdurman, madaktari na wakazi wa eneo hilo wamesema.
1: Ukiwa jijini Dar es Salaam, Kinshasa, Zanzibar, Kisumu, Lusaka, Lilongwe, Harare, Pretoria, Mogadishu, Addis Ababa na kwingineko, unaweza kutusikiliza kwa kupakua programu ya RFI Pure Radio na pia kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili.
0: Mjini Goma ni saa 11 na dakika 6. Algeria inasema imeamua kusitisha ushirikiano wa kidiplomasia na nchi ya Falme za Kiarabu kwa kile inachoeleza ni kwa sababu ya tabia za kichokozi na pia mshirika mbaya. Jupiter Mayaka ana maelezo zaidi.
9: Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imetoa tangazo hilo siku Alhamisi na kusisitiza kuwa vitendo vya nchi ya Falme za Kiarabu vimefikia kiwango ambacho hakikubaliki tena. Aidha, nchi hiyo imesema licha wito na onyo za mara kwa mara kwa nchi hiyo, watawala wa Falme ya Kiarabu wameendelea kudharau na hivyo uhusiano umeyumba kabisa. Balozi wa nchi hiyo ya Mashariki ya Kati amepewa saa 48 kuondoka jijini Algiers na kurejea Abu Dhabi. Uhusiano kati ya nchi hizi mbili ulianza kuyumba katika miaka ya hivi karibuni baada ya kutofautiana kuhusu masuala mbalimbali ya kikanda. Swala kubwa lililozua mvutano kati ya nchi hizo ni kurejesha uhusiano na Israeli. Hatua ya nchi ya Falme za Kiarabu kuiunga mkono Morocco kama mmiliki wa eneo la Western Sahara ambalo Algeria inasema linatakiwa kuwa huru pia ni jambo lingine ambalo limeharibu uhusiano wa nchi hizo mbili.
0: Kampuni ya mafuta ya Ufaransa Total Energies ilitangaza siku ya Alhamisi ugunduzi mpya wa mafuta nchini Angola na kusaini mikataba ya kununua hisa ya 40% yenye haki uendeshaji katika maeneo mawili mapya ya uchimbaji mafuta nchini humo. Nigeria imemteua kamanda mpya kuongoza operesheni za kijeshi dhidi ya wanajihadi wa Boko Haram na pia Islamic State kaskazini mashariki mwa nchi hiyo, akichukua nafasi ya mkuu wa operesheni hiyo aliyedumu chini ya miaka miwili baada ya kuteuliwa kwake. Msemaji wa jeshi alisema hapo jana. Kutufahamisha zaidi, hii hapa ni taarifa yake Emmanuel Makundi.
10: Uteuzi huo umefanyika wakati nchi hiyo ikijiandaa na uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika mwezi Januari mwakani, ambapo swala la ukosefu wa usalama linabaki kuwa moja ya ajenda kubwa ya wagombea baada ya miaka mingi ya vurugu, ujambazi na utekaji nyara katika sehemu mbalimbali za nchi. Meja Jenerali Ibukunle Ademola Ajose, ambaye hapo awali alihudumu katika makao makuu ya jeshi kwa Abuja, anachukua nafasi ya Meja Jenerali Abdulsalam Abubakari, kamanda wa 15 operation ya Hidden Kai, ambaye alichukua wadhifa huo Aprili mwaka 2025. Uasi wa Boko Haram na makundi wenza yaliyojitenga wameua watu zaidi ya 40,000 na kuwalazimisha wengine mamilioni kukimbia makazi yao tangu mwaka 2009. Hii ni kulingana na takwimu kutoka taasisi ya Akled. Utovu wa usalama ulitatiza zoezi la upigaji kura katika sehemu za kaskazini mashariki mwa Nigeria wakati wa uchaguzi uliopita na bado umeendelea kuwa changamoto wakati huu taifa hilo likijiandaa kwa uchaguzi wa mwakani.
0: Nchini Guinea, shughuli za uchukuzi wa umma zimetatizika katika jiji kuu la Conakry na njia kuu zinazoelekea Senegal na Gambia kufuatia mgomo wa madereva wanaoshinikiza ukaguzi wa haki na usawa baada ya kulalamikia kuhangaishwa na maafisa wa usalama barabarani, huku idara husika zikiwa ya dharura kujaribu kutatua mzozo huo.
11: Ukweli au uongo? Kila Ijumaa saa 12 na dakika 20 jioni saa za Afrika Mashariki.
1: Usipotoshwe.
0: Na msikilizaji, wapo unatufuatilia kwenye redio, kumbuka matangazo haya yanakujia mbashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, mtandao wa Facebook na pia YouTube RFI Kiswahili. Waasi wa Houthi nchini Yemen wanasonga mbele pwani ya Bahari Nyekundu wakitishia kudhibiti eneo la mlango bahari la Bab el Mandeb, njia muhimu ya kupitisha meli za mizigo kwenda maeneo mbalimbali duniani. Mengi zaidi na George Ajowi.
12: Hii inakuja baada ya waasi hao kudhibiti mji muhimu wa kimkakati wa Moka siku ya Alhamisi, na wanaendelea sasa katika eneo muhimu la Bab el Mandeb kwa mujibu wa jeshi la nchi hiyo. Eneo hilo la bahari ni muhimu kwa sababu ni njia muhimu inayounganisha bara Asia na Ulaya kupitia bahari nyekundu na eneo la mfereji wa Suez. Waasi wa Houthi wanaodhibiti eneo kubwa la kaskazini magharibi mwa Yemen wiki iliyopita walianzisha mapigano kali dhidi ya wanajeshi wa serikali ya Yemen wanaoungwa mkono na Saudi Arabia. Wakati wa makabiliano hayo, waasi hao pia walishambulia maeneo ya Saudia na kusababisha majeraha ya watu kadhaa, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kushuhudiwa kuhusu usalama wa eneo la Mashariki ya Kati.
0: Nam Georgia Jovi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita nchini Iran vitaendelea hadi baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba mwaka huu, akiongeza kwamba ni wakati huu ambapo bei ya mafuta kote ulimwenguni, akidai pia kwamba makali ya uchumi yanayoshuhudiwa yalikuwa na tija ili kuzuia Iran katika kutengeneza silaha za nyuklia. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema atalishtaki gazeti moja kutokana na ripoti iliyochapishwa ikidai kwamba siku 10 kabla ya shambulio la Oktoba 7 la mwaka 2023, rais wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed alimuonya kuhusiana na mipango ya shambulio hilo kutokea. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atatoa dola 1,500 kwa kila Marekani mtu mzima iwapo chama chake cha Republican kitashinda uchaguzi wa katikati ya muhula katika bunge la Seneti na pia bunge la wawakilishi, uchaguzi ambao utafanyika mwezi Novemba. Trump ametoa ahadi hii wakati wa mkutano wa chama chake ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza kabisa kuelekea uchaguzi huo.
13: Iwapo wana Republican watashinda uchaguzi wa bunge na bunge la Seneti la Marekani yote mawili, kutokana na uchumi wetu ambao umeimarika,
0: chama chake ambao ulifanyika kwa mara ya kwanza kabisa kuelekea uchaguzi huo.
13: Iwapo wana Republican watashinda uchaguzi wa bunge na bunge la Seneti la Marekani yote mawili, kutokana na uchumi wetu ambao umeimarika, $5,000.
0: Ni sauti yake rais wa Marekani Donald Trump. Nchi za Umoja wa Ulaya pamoja pia na Uswizi na Norway walipokea maombi 332,000 ya hifadhi ya kimataifa kati ya mwezi Januari na mwezi Juni mwaka huu, maombi hayo yakipungua kwa 17% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana kutokana na kuimarishwa kwa sera za uhamiaji katika nchi hizo. Shirika la umoja huo linaloshughulikia masuala ya hifadhi limesema katika taarifa yake hii leo. Shirika la ujasusi la Korea Kusini limesema binti wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, ambaye anaonekana kuwa mrithi wake, anaaminika kuwa na mdogo wake, jambo ambalo linatoa taswira kamili na yakina zaidi kuhusiana na urithi katika familia hiyo ambayo iko madarakani. Kim Jong Un alitambulishwa kwa umma kwa mara ya kwanza mwaka wa 2022. Ni taarifa hii ya habari ambayo inaipokea kutoka hapa RFI ya Kiswahili, kikotangazia mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi nchini Kenya. Lakini matangazo haya pia yanakujia kupitia radio wa shirika kule nchini Tanzania, Dream FM ya mkoani Mbeya, na kupitia mitabendi ya 91.3 ya mkoani Kilimanjaro, safa ya 92.3, lakini pia Imba Nas Radio ya mkoani Dodoma,

0: kupitia kwa tovuti ya Imba Nasi. Msikilizaji, muda usio kwa mrefu tutaingia viwanjani. Kule Abuja nchini Nigeria ni saa 10:15. Ameingia studio muhariri, karibu.
1: Nama asante sana.
0: Victor Abuso.
1: Ulikuwa kidogo ulisahau jina langu.
0: Nafikiria muda miaka imeanza kuenda.
1: Hakika. Lakini bado nikikutazama na wafikiri bado sana.
0: Karibu, umeshinda vema.
1: Hakika.
0: Tuambie nini kiko viwanjani.
1: Tuweze kule nchini Ufaransa, shirikisho la soka nchini Ufaransa limetangaza kwamba halitomuunga mkono Gianni Infantino, huyu rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, wakati atakapokuwa anawania urais mwaka ujao. Shirikisho hilo la Ufaransa limesema kwamba imani yao kwa rais Infantino imevunjika, kwa hivyo hawana imani naye sana tena. Unakumbuka Infantino amekuwa katika wakati mgumu baada ya mpango wa kuuza hisa za FIFA kwa watu binafsi, kuleta mvutano mkali sana ndani ya FIFA, lakini pia kwa viongozi wa soka kutoka mabara mbalimbali ikiwemo kule barani Asia, UEFA na kule CONCACAF. Kwa hivyo mambo ya Infantino yanaonekana kwamba sio mazuri sana.
0: Ningepewa kazi ya kukua bayo kwa sasa sina, ningemshauri asijaribu kugombea tena, kwa sababu nafikiria ni kujiaibisha baada ya sakata hiyo yote.
1: Hakika, lakini bado anaungwaji mkono barani Afrika. Unakumbuka kamati kuu ya CAF imesema kwamba itaendelea kusimama naye hadi dakika ya mwisho. Kwa hivyo
0: bara la Afrika litamwezesha kweli kusalia madarakani?
1: Wajua kura hizi zinapigwa na viongozi wa shirikisho inchi mbalimbali. Kwa hivyo ukiangalia Afrika ana kura zaidi ya 50.
0: Hiyo ni bara moja. Kuna mabara mengine.
1: Hapo ndo kuna kazi. Kwa hivyo tutasubiri kuona mambo yatakavyokuwa. Lakini labda amesikia ushauri wako kulekea uchaguzi huo wa mwaka ujao.
0: Tusubiri tuone.
1: Na leo kule barani Ulaya kutakuwa na mechi kadhaa za kuendelea kuwania taji la UEFA. Klabu ya Manchester United itacheza na Saba Baku, RB Leipzig na Como, huku klabu ya Shakhtar Donetsk ya kule nchini Ukraine itacheza na klabu ya PSV. Bila shaka ni msimu wa michuano ya UEFA kule barani Ulaya.
0: Klabu ya Manchester United inarejea kwenye michezo hii baada ya kuwa nje kwa kipindi cha nafikiria muda kabla ya kurejea hapa, na macho yote yataelekezwa iwapo watapata ushindi ama wataendelea na matokeo yao ambayo hayajakuwa yakifurahisha.
1: Kweli kabisa. Barani Afrika, michuano ya kufuzu kucheza michuano ya klabu bingwa na shirikisho barani Afrika inachezwa leo, wakati huu tukizungumza, mechi kati ya Forest Stars FC ya kule Ushelisheli na Wilete ya Angola inaendelea. Mpaka studioni tukizungumza hapa, hakuna aliona lango la mwenzake, lakini kuwania taji la shirikisho Panthers ya kule Guinea na Aspak pia mechi itachezwa jioni hii. Kwa hivyo tutakupa matokeo hayo hapo kesho. Kule nchini Uganda kumekuwa na mechi moja tu yaliyokuwa soka kati ya polisi na klabu ya UPDF, ili klabu ya jeshi, na timu zote mbili hazijafungana. Hawa ni walinda usalama wote wamecheza na hakuna aliyefanikiwa kuona lango la mwenzake.
0: Wanasema kila mmoja amedumisha usalama wa lango.
1: Kweli kabisa. Turejee kule nchini Uingereza na kule Ulaya, ni kwamba aliyekuwa kocha wakati mmoja wa muda mfupi Ryan Giggs wa Manchester United amesema kwamba kuna kipindi walikuwa wanataka wamsajili mshambuliaji wa Ufaransa na Real Madrid kwa sasa, Kylian Mbappe alipokuwa mdogo, lakini ndoto hiyo haikufua dafu baada ya kushiriki sio na mawakala wakati huo akiwa anacheza katika klabu ya Monaco.
0: Nani alikataa sasa, ni mawakala ama ni klabu yenyewe?
1: Mawakala walisema kwamba aendelee kumpa muda, mtazame baadaye akasajiliwa na klabu kubwa kama Real Madrid, PSG, na amefanya vizuri na amekuwa tishio katika soka kule nchini Ufaransa.
0: Ngoja utapata mwana si wako.
1: Kweli kabisa. Katika mchezo wa kikapu kwa upande wanaume ni kwamba mechi ama michezo ya bara Asia ambayo imeendelea kule nchini Japan, ni kwamba Qatar imeanza vizuri baada ya kushinda Iran kwa alama 59 kwa 35 katika mechi ambayo imechezwa hivi leo.
0: Nikushukuru Victor Buso.
1: Shukran
0: kabla sa. Uondoke kwa umeketi, tunapokea makala ya Wimbi la Siasa.
2: Wimbi la Siasa.
1: Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba raia wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa raia wa Burundi wanaoishi nchini humo bila vibali vya kufanya kazi au biashara, wajitokeze na kujiandikisha ili kutambuliwa rasmi ndani ya miezi mitatu ijayo. Hii inafuatia kauli ya Rais William Ruto wiki iliyopita alipoagiza operesheni dhidi ya wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo nchini humo. Aidha, serikali ya Kenya inasema kwamba kauli ya Rais Ruto haikueleweka vema na hakumaanisha kwamba raia hao wa kigeni wafukuzwe nchini. Hata hivyo, Wizara ya Biashara inasema wageni wengi wanaokuja nchini Kenya kama watalii wanatumia vibaya sera ya nchi hiyo ya kutotoza ada ya visa bila malipo kwa Afrika, ambao mara nyingi wanakuja na kuanzisha biashara bila kufuata utaratibu. Operesheni kama hii pia iliwahi kufanyika kule nchini Tanzania mwaka uliopita. Je, hata hii ya serikali ya Kenya inamaanisha nini, na je ni tishio kwa utengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Mimi ni Victor Buso, na kutusaidia kutathmini zaidi kwa njia ya simu wageni wetu ni Mwangi Maina. Yeye ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya diplomasia barani Afrika, anazungumza nasi akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
3: Nashukuru sana Victor, asanti.
1: Na kutoka Mombasa tunaungana naye Francis Auma. Yeye ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka shirika la Muhuri. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
3: Kuchonjo kuchambua jambo hili.
1: Na nianze nawe Maina, nini tathmini yako uliposikia kauli hii ya Rais Ruto na kilichoendelea baada ya kusema kwamba operesheni hii ifanyike dhidi ya wachuuzi wadogo wadogo?
3: Victor, kauli hii ilitoka wakati ambapo nchi ya Kenya ipo kwenye period ile ya siasa. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na uchaguzi baada ya mwaka moja. Kwa hiyo rais alipozungumza kauli ile kwa kwanza ilikuwa ni kauli ya kisiasa, kwa sababu alikuwa anafanya siasa. Alikuwa anazungumza na wale wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo, na kauli yake kidiplomasia ilikuwa ni kauli ambayo inaweza kuleta uhasama. Ingawa serikali ina haki, serikali ina lile jukumu la kuweza kuwaleta sio tu wananchi wake pamoja ama raia wake pamoja, bali pia raia wa kigeni ambao wanafanya kazi kwenye nchi ya Kenya. Lakini ile kauli ilichukuliwa kwa njia ya kisiasa, kwa sababu ni wakati wa siasa. Rais amezungumza, amesema wale wafanyabiashara wanafanya biashara ndogo ndogo, wale ni raia wa kigeni, waweze kuondoka ifikie hapo siku ya Jumatatu. Kwa hiyo mimi nikaichukulia pia kama ni kauli ya kisiasa, lakini ukiingia kwa undani kidogo, kwa kweli serikali ina jukumu na ina haki, lakini Victor, huu ni wakati wa siasa.
1: Na Francis, wewe unasemaje, kwa sababu kauli hii imeleta hali ya taharuki na tumeshuhudia mamia ya raia wa Burundi wakifurika kwenye ubalozi wao jini Nairobi kutafuta vibali, na wengine tumesikia wameamua kuondoka nchini.
4: Tuaona hapa rais wetu wa Kenya amefanya mambo ambayo si nzuri kabisa, ametuka haki ya watu wa kutoka Burundi, na anaona sasa kuna hali ya wasiwasi na hekaheka. Angelifanya namna hiyo, maanake Kenya system yetu wameacha watu wakaingia kwa muda mrefu. Mbona sasa wakati wa siasa, mbona sasa wanaleta kaleta vurugu? Wengine tumesikia jana wamevamiwa, wengine sasa wanaishi kwa uoga, wameflock katika embassy zao kuchafuta vibali. Hii ni mateso ya hali ya juu, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunaona si vizuri anapofanya rais wetu wa Kenya. Kama hatuna sheria, ipate sheria kwa njia iwezekanavyo, sio kutoa siasa za uzi sindano kuonyesha kuwa unafanya kazi ama unataka kuleta hisia kuwa wewe unapenda Wakenya sana.
5: RVH, c'est ma radio préférée. RVH, c'est notre radio préférée. RVH,
6: c'est votre radio préférée.
5: RVH,
6: notre radio préférée.
7: Vous pouvez vos activités à votre radio.
5: RVH,
7: la chaîne de référence.
5: RVH,
7: pour un marketing de pointe.
8: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
9: Alerte. Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité?

0: cette beauté. Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si tu lis un kueleze, ou rien pour qu'à ma ouzouri ou angozi ni siri, na mimi ni meitambua. Dio mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hidroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerin pure medical label. Glycerin pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tash, buton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka label baby gel, na ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo

0: mwema basi bana wa hebali chetu ba ulikiriri umyolori ya munaguri ya tukabara tera eshongulo mochi ira ni chiku hii chika tulao chetia. Kandi kumanishibwa mukati ako burembi bukare ba emiatse yoboreme au mane rilebia eberiano no buhingania obu iyo mochi woche nuache Kongo Demokratike bakawa tikayara kumakuma abandu abakira ya ebendu na bakawi banemu rangura bendu bi yine yi eribi banganato kerikangiribwa miatse me umame umanga bakashia baka enda batu umobi ubi iyo baka yewulia ebendu baka kumakuma makongo
1: Ishunguru
0: Mochoro chino chaka nebiru riku miamukera o muenda haba mbewa brave satru emibiri isirisha kolua mobya suwa ebi ento yomo teritware eye lubero himbani bali yu babi babarebere kiruwa kubra besatu ambu no seba seba kakula mibiri bakarera reta shevuka banduma kumi akuhi erenda habita wana badali ya ADF omobero vya chiruka na ya
1: Ishunguru
0: Chochechi kuhi, shongulu sekava sera wakovore mutu ya yendaki.

Natumai umeshinda salama salamini kokote ambako mnasikiliza RTV Ashe jioni ya leo ni saa 12 kamili kapa Butembo, saa zile zile kule Ndoyo, Mangurishipa na Kasindi. Ni za Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari. Kumeundwa na muungano wa kiwizara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili ya kupigia debe mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ngazi za kimataifa au soko za hisa. Ni waziri anayehusika na kilimo pamoja na usalama wa Mulo Mwindo Nzangi Butondo pamoja na Julian Paluku ndio waliweza kufanya hiyo. Na katika habari hizo pia tutaweza kugusia zile ambazo zinahusu kumalizika leo hii kwa siku tatu pasina kazi zozote rasmi katika eneo la Ndoo mnamo sekta Bapere, huko ambako raia walikuwa wakifanya kumbukumbu ya watu zaidi ya 70 waliouawa na ADF eneo hilo mwaka mmoja umemalizika. Na wakati huo eneo la kule Bukavu ni mkasa wa moto ambao umesababisha maafa katika kona kama hilo. Wanafunzi wasiopungua 10 wamefariki kwa mkasa huo wa moto uliozuka leo katika mji wa Bukavu, ni katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kumewekwa kimahali na muungano wa kiwizara kwa ajili ya kukuza mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuyapigia debe kwenye ngazi za kimataifa. Made in DRC ni sharti ipigiwe debe katika soko za hisa. Ni mchakato ambao umewasilishwa kwa wafanyabiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na uchumi tangu jana Jumatano kule Kinshasa. Naye waziri wa Kongo anayehusika na mulimo pamoja na usalama wa mulo Muhindo Nzangi Butondo pamoja na mwenzake anayehusika na biashara vya kigeni Julian Paluku Kahongya wamesema kwamba muungano huo utarahisisha kwa kuweza kuunda pia wazalishaji pamoja na wapelekaji katika nchi za kigeni ili ya kuweza kuheshimisha vilivyo kanuni za kiafya kuhusu upelekaji katika nchi za kigeni kwa biashara kimataifa na kikanda. Na hiyo ni katika lengo la kurahisisha au kufanya mazao ya Kongo yakubalike kwenye soko za hisa. Ni habari ambazo zilifumbuliwa katika uwepo wa madirekta wakuu wa ofisi inayohusika na ukaguzi OCC au shirika la ukaguzi OCC, hata vile kituo kitaifa kinachohusika na kukuza kupelekwa kwa mazao ya Kongo katika nchi za kigeni ANAPEX, na vile ofisi inayohusika kitaifa na mazao ya mulimo katika Kongo ONAPAC. Julien Paluku Kahongya amesema kwamba muungano huo ni sera ambazo ni za kilimo pamoja na kibiashara ambazo zinalenga wale wakongomani kunufaika kwenye ngazi za kimataifa na kupata soko kunako ngazi kama hizo za kimataifa kulingana na mtazamo ambao ni wa serikali ya Kongo zaidi sana kupitia katika ulimwengu kama China, Uingereza, hata vile katika inji za ufalme wa Ulaya na pasipo kusahau India pamoja na Marekani. Muhindo Nzangi Butondo upande wake anafikiri kwamba muungano huo utachangia kwa ajili ya kupata jibu iliyo thabiti kwa changamoto ambazo ni za kupata mazao ya kilimo katika inji ya Kongo na hasa zaidi sana mnamo inji za kimataifa ambazo zinahitaji pia mazao ya Kongo kule ugenini, na itanufaisha zaidi sana wale wanaozalisha na wale wanaopeleka katika inji za kigeni, mchakato ambao kweli utakuwa na timu kubwa la wataalamu watakao rahisisha swala hilo ndani ya mikoa mbalimbali na watakuja kuhamasisha kuhusu swala kama ilong. Na tukirudi sasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, tunaelekea kule Kasindi ambako pia wafanyabiashara katika shirikisho lao la wafanyabiashara wa Kongo FEC kitengo kia Kasindi wamekuwa wakiomba kwa liwali au serikali ya mkoa wa Kivu Kaskazini kuwasaidia ili kuhamishwa kwa kizingiti kinachopatikana eneo la Kasindi Kambo. Kwa mujibu wa presidenti wa Feke kule Kasindi Lubiriha Profile Kalenga, anasema kwamba iwapo wamefanya hivyo na kuomba hivyo kwa liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini kuwasaidia ni sababu kuna changamoto kubwa zinazoambatana na magari yanayosababisha jamu, kuna kusababisha ajali, hata kutokurahisisha vilivyo mzunguko kwenye barabara hiyo kutoka kwenye Foroza hadi kwenye kizingiti hiki kia Kambo. Na hiyo kwa mujibu wake Profile Kalenga inasababisha hivyo hali kutokuwa nzuri kwa mzunguko na kufanya kwa biashara eneo kama hilo. Ndio maana katika mazungumzo yake na liwali alipopita hapo kitokea Uganda amewaahidi kwamba kweli watajitahidi ili swala hilo lipate jibu na dosari iweze kumalizika. Tumsikilize Profile Kalenga kwenye mikrofoni yake Orasi Ivo.
1: Weza kuongea na liwali wa jimbo wakati amefika hapa Kasindi, na tumeweza kumu kumwambia kwamba ili barabara ikue huru inabidi barriere ya Piaget route irudi kambo, na tumeweza kuhakikisha ya kwamba namna muji imekomea, tumekuwa commune na barriere haipashi kubaki katikati ya muji, na hapo itaweza kupokea gari zote ambazo zinaenda à l'exportation, ambazo zinatoka mwinchi, kusudi wakati gari imemaliza formalité ya maservice ya douane haitaweza tena kusimama hapa barabarani kusudi ikreye ile ambuteyaji. Na diwali wa jimbo ameweza kukamata bonne note kusudi hiyo jambo iweze kuwezekana siku zizazo. Na hapo na mesema ya kwamba hiyo hakuna kitu itashindikana, kwa sababu hata marché moderne ambayo itajengwa hapo kambo itaweza kusaidia pia mouvement yote irudi wapi pale kambo.
0: Na katika habari zinginezo, katika mtaa wa Lubero huko ambako leo Alhamisi kumemalizika na siku tatu ambazo zilikuwa zikifanya kumbukumbu kwa wahanga waliouawa na ADF eneo la Ntoyo, ni katika mtaa huo Lubero sekta ya Bapere, mwaka mmoja baada ya mauaji ya zaidi ya watu 70 katika kijiji hiki kia Ntoyo. Kazi leo hii hazikufanyika kijamii pamoja na kiuchumi, hata mashule yalisimamishwa kwa ajili ya kuweza kuwakumbuka hao ambako walifanyiwa misa katika kona hilo la mtaa wa Lubero. Na ilikuwa fursa kwa presidenti wa shirika la kiraia ndani ya sekta ya Bape kuwapa hongera wakazi walioshiriki kwa umati mkubwa kwenye misa hiyo na kazi hizo za siku tatu za kumbukumbu. Lakini pia anashukuru jeshi la taifa kwa kazi ambazo imekuwa zikifanyika huko, kwani iwapo kwa mujibu wake mambo yataendelea hivyo, usalama na utulivu umekuwa ukitarajiwa katika kona hilo la mtaa wa Lubero. Lakini anadai pia upande wa serikali kuwasaidia wale waliopoteza makazi yao kuja kuwajengea na kuwasaidia ili wawe na utulivu pia kiafya pamoja na kuishi kwao. Siku nyingine ambayo iliazimishwa leo hii ulimwenguni ni ile ambayo ni ya usaidizi wa kwanza, ambao unaazimishwa leo hii. Siku hiyo ni kila Jumamosi ya pili ya Septemba, na kuazimishwa kwa siku hiyo imesemeka kwamba iliasisiwa mwaka wa 2000 na Federesheni ya Kimataifa ya Shirika la Msalaba Mwekundu na ule usio mwekundu FECR katika matamshi mafupi ya Kifaransa, na inalenga kukuza mafunzo kwa wale ambao waweza kusaidia haraka iwezekanavyo iwapo kuna hitaji. Ni katika mazingira ya kiafya ambayo yanatatanisha ndipo inazimishwa eneo hili letu, ambako kipindupindu kia Ebola kimekuwa kitanda katika kona mbalimbali na huko wale ambao ni wanamemba wa Msalaba Mwekundu na wahisani wanaofanya katika eneo kama hilo kweli wapatikana katika changamoto kubwa. Mbusa Kizito akiwa presidenti wa Msalaba Mwekundu katika mtaa wa Lubero amesema kwamba kweli mtaani humo wamekuwa wakifanya usaidizi na wanapatikana kwenye uwanja kwa ajili ya kuelekeza wanamemba wao kwa kuweza kuwasaidia watu licha ya hali ya kiafya ya usalama. Samahani, tume labo lao limekuwa likifanya kazi kama vinavyohitajika, alisema hivyo. Na kule Bukavu ambako tunaangazia kwa sasa, kama nilivyosema kwenye mkutasaba, ni kuwa ni madizani ya watoto wanafunzi waliofariki leo Alhamisi tarehe 10 Septemba mwaka huu tunao, kutokana na mkasa wa moto uliozuka katika au uliolipuka ndani ya muji huu wa Bukavu katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Hali hiyo ilijiri wakati ilikuwa majira ya zuhuri kunako mabarabara au mikoba Kasheke tatu na Funu ya B, na huko ripoti zimesemeka kwamba ni katika makata Buholo Kasha na Mosala, kwa mujibu wa shuhuda zilizotokea huko zimesema kwamba kweli hali ilikuwa ni nyeti, kwani hadi sasa haijulikane moto huu ulizuka na kutokea katika mazingira gani, eneo kama hilo na sababu ni nini hadi kwenda kugusa shule la kiprimari la Furaha, ambako huko moto 15 kunako shule la Umoja pamoja na Furaha fanya siku ya leo. Watoto walionekana katika misukumano na kuweza kusababisha hivyo maafa ya watu wengi. Imesemeka kwamba wengine walikosa hata hewa ya kupumua, na ni hivyo hivyo ndipo maafa yaliweza kuongezeka, wengi wakipelekwa kwenye hospitali na wengine walifariki hospitalini, wengine waliojeruhiwa wamekuwa kifuatiliwa kimatibabu katika kona hilo. Na matukio hayo yanabaki ya muda, kwani huenda hali yaweza kupindukia kulingana na hali ilivyokuwa. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, ni Redo kiwa ni shirika lisilo la kiserikali hapa mjini Butembo linalohusika na kutetea haki za binadamu, ndilo limekuwa likidai kwa kulipwa na kupewa marupurupu kwa wale wa askari polisi wanaofanya kazi ndani ya riposte, yani operation za kupambana na kirusi cha Ebola. Wameandika barua kubwa na ambao wametumwa kwa liwali kijimbo anayehusika mkoani Kivu ya Kaskazini wanaofanya kazi ndani ya riposte, yani operation za kupambana na kirusi cha Ebola. Wameandika barua kubwa na ambao wametumwa kwa liwali kijimbo anayehusika mkoani Kivu ya Kaskazini kufuatiliwa kwao, licha kwamba wafanya kazi katika mazingira yenye kutatanisha. Mwanasheria Muhindo wa Sivinywa anasema hapo kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
2: Kuhusu lalamiko ya wapolisie ambao wanatumika kwenye ripost ya Ebola zaidi sana kwenye mji wa Butembo na kandokando, kwani walileta lalamiko zao wakisema tangu wameanza tumika kwenye riposte hawawahi wakilipwa mshahara wala prime yao, japokuwa wengine wafanyakazi kuna mara wanawapatia

0: kitu kidogo. Me wao tangu wameanza zaidi ya miezi mbili hawajapatiliwa kitu, na ni vile kwa mara tatu hivi walikuwa wakifika kwenye ofisi ya Rido, na ni vile Rido imemwandikia liwali kusudi aweze akafuatilia hiyo mambo zaidi sana. Barua ya Rido ilionyesha liwali ke ikiwa kwa kweli wanatumika katika riposte, wanapasha kuwa trete sawa wengine wafanyakazi. Kama kuko kitu kidogo wanapasha wakumbuka, sirituke watu ambao wanatumika muriposte wanakuwa vrema expose ku contamination sana, na mfanyakazi wote anastahili mshahara wake, na ni kia maana kusudi riposte wala gouvernement provincial ya Nord Kivu iwasaidie kusudi walipwe hiyo mishahara yao.
1: Ni saa 12 pita dakika 15, robo saha imemalizika tangu tulipoanza idhaa hii ya Kiswahili. Tunawashukuru kwa kuchagua RTVH. Gracia Kasereka yuko upande wa usukani studio, ni mimi ni Roger Muliata. Sisi wawili tunawaaga tukisema kesho asubuhi saa 12:30 tukutane. Kwa heri na usiku mwema kwenu.

0: Hamjambo wasikilizaji wapendwa wa radio ambayo mnategea sikio muda kama na huu. Tunawasalimu popote mulipo na tunawashukuru sana kutegea sikio. Huu ndio muda wa kualika kufuata kipindi kienyu kipendelevu cha Fondation Gentil Kaliki Ifojek kinakipeperushwa kila wiki kwenye hii radio ambayo mnategea sikio. Mtangazaji wenyu ni mimi Kampale Nelson Rafiki, nikiwa mwandishi wa habari kwenye radio na televisheni RTVH Utembo. Kwa leo tunaandalia umuhimu kuhusu mkutano wa wanamemba wa Club de la Fondation Gentil Kaliki kutoka mtaa ama komine Bulengera uliofanyika siku ya Mungu iliyopita. Mkutano ulisimamiwa na mwongozi wa Fojek pia na Sefojek, mwanasheria Gentil Kaliki. Tutamfuata katika hii kipindi, tutasikia yale ambayo yalizungumziwa, maswali zilizotolewa na wanamemba pamoja na majibu yaliyotolewa na mwanasheria Gentil Kaliki, Maître Gentil Kaliki. Karibuni.
1: Donc tulienda chunguza wakati tulisemaka watu wakwe na ikala mupwe X mukomine. Gisi tulikamataka tuseme Bavulengera wakwe na ikala kwa Papa Mbututu. Wengine wanajilamante wakule kama ni Karitase, wanaona kama ni mbali. Wakule bane wanaona kama ni mbali. Alors sa tunapima kale ka discipline huku biro, tunaenda ona ke kuko watu wenye wanavala kikundi bana kifurahia tu. Malgré distance viko na fika. Yo tunasema tumeona ke hata tuwarudishe kule wataendelee. Sasa kuwarudisha kule tukiangalia wakati tunatia pwe moya mukomine, tunahatia resoudre ile problem ju wamingi wanapenda kikundi me traje ishakaacha wanashindwa ingia mukikundi. Aendo natia kwenda kurenio ndakuka na depase mara moya sawa di milfra nero anashindwa. Alors tuliangalia tuvatie, normalement tulipasha vatia mu selile. Donge kila batu mu selile yao. Medaze premier temps tunavatia mu makartier. Donge kila mambre atakuwa na ikala, utakuwa na ikala mu kartier, mu kartier yenyu. Na kila ba mambre mu kartier abo njoba tafikse wakati ya kuikalia. Mwakati na siku. Unaweza sema mseme siye tunona asubuhi asubuhi njo tutakuwa naweza ikali. Na batu vote habaya kuwaka na msimamo moya kupwe fulani. Wengine wanaweza sema asubuhi, wengine magharibi, wengine alor majorite njo nye munaendea kako. Wakati mutafikse ile masiku na saa. Kuko wazehe wenye tuko nasema tuseme habaweza kefika kumarenio. Mubaramblase mubatie kwa watu wenye waneza weza tuka kumarenio. Pengine mbua aendi wakasa eguduro mewa nabu wananzi rerihika. Neronjo pale kwetu nabapimia sasa. Jutu takuwa na rigere sana kumwenye mara hiyo hafike kurenio. Na kule kutakuwa makaye za apele sawa mumasomo. Hapana ile lista gisi napitaka. Nerokisho na rafiki yako hakufika unamuandeke. Ayo kutakuwa tu tutatia donke mukila kartie. Na samu naenda mule mukartie. Tunaweza kuwa na muongozi principale mwenye tutajua kufatana na juhudi yake. Me ujue ke mukefika nye wawili. Deja, munapasha faa nini? Mukefika nye wawili, deja munapasha ongea. Ukefika we peke, usisemu tibo juni mefika 3h. Neronjo imekua 3h20. Hakia kuwa mwingine anafika, nina rudi. Kama ulifika we peke, utupatie rapor ke ulifika we peke. Na weye peku ulichunguza kitu fulani kuhusu kikundi. Donge unaefa ile renio weye peku. Umeikale umona, ninafika mie peke nijui ya nini. Sama nama utapata na kajibu fulani. Kaneza kuwa samu ya haiko pata. Nifika mie peke, niliona, inomba tena tunaevolie hivi na hivi na hivi. Unapana mapropozisio zako. Na ile raporo inakiu kukubiro. Ke ulikala. Kama ulikuwa bawili, usingoye uti mwingine. Hamwezi kosa vya kudebati. Unaweza kuwa bawili, unaweza uliza mwingine, unaya tuna nani sefojeki na funksione na muna gani. Utendo na samoya hajue gisi na funksione. Tendo na numemufundisha, ubie naye anayua vingine anakufundisha. Donge tusisikie mtu anasema, huku hatukuikala, juu batu hawakufika. Sasa unasema batu hawakufika, we kwanza kwa mtu. Nerosu unasema hapa kufika, manake wewe ulifika huko nani? Alor, ile ni disiplina yenye tutakamata, na sije yenye watu watakuwa naongelea, itakuwa natoka huko central, muneza ingiza modiver, meshake vendredi. Normalema tunabakomunike kama mutaongea juu ya nini, shaka vendredi. Komine Bulengera, muko karitie ngapi? Kuko beha baiwe ile. Maka tukwake na jikaza, siyewe tunendaka asiste batu baku samba, saba nakusambishi. Wanakuuliza kajinako nani, wanakuuliza mama yako jinake nani, baba yako jinake nani, vilaje enyu ni nini, wanauliza grupema, chefe, wamingi, wanashinduaka. Sheferi, grupema. Alors ke mugeni ye sana tokaka kule, akisha ingia mukongo yetu, mara mwana banaka vile vyote. Njo wakujua ati pale Mvurengera, pale hivi, kuko tarase unavuka hivi. Pale hivi kuko nyumba, donge mara mwa kartografi yeye anafataka ibana. Mema lerezema siye unajikontantaka tu, na kujua tu mulango ya kwako. Unakia unaingia tu kwako paf, binishia pale. Beni ni wapi? Unonesha Lobert. Alo tukwe na jikazi. Komine Bulengera muko kartie ngapi? Komine Bulengera muko nef kartie. Na ukekosa kakitu, telefone hii ikuwa mobitu mingi. Sia tunakuwaka mamegea zetu zinaishaka kubure. Nuna mamegea inaisha tuko mutikitoke, uko munani. Me, hii telefone vashaka iunda normalema inatuongozaka. Hii telefone uneza kuwa na kakestio kenyu na jipoze, unaingia mule, kama ni mugugle, unapoze kale kakestio, wanakupatia repose. Donge, komine Bulengera inakuwa na nefu kartie, kuko Karemire, kunakuwa kartie Kamesi Mbonzo, kunakuwa Kimbulu, Kiala, Mukuna, Mutiri, Rwenda, Wayene na Deleveshe. Njoza mu komine Bulengera. Sie kama hapa kuko wa mkartie Karemire. Na kote kwenye mutachagua, tutatia kukaliko. Na pale kwe tunatia kaliko, utakuwa nakuta pale manake karne jiakite na nini na chikundi. Dongu nezenda alipia pale. Pale kwe mutachagua, tena watu waneza angalia sia hapa haviendeke, tunachagua tena kwengine tu. Kia alatu kunapenda tutie kubiro. Kunapenda tutie kubiro na gari moya tuiache kule na shofer akue wakule. Hapa tuko natafa nani, tuko natafa apel dofre ya nani ya shofer. Tuneza, tunasema muneza ikala kwa mutu, heko mpaka mwikale kuopitale. Juu muneza sima mdia wengine wachala wa mesima kuopitale. Antuipa elupitali lori anohai. Haiko vile. Sa muta ikala kule mumakartie. Mujikaze kila mutu ajue kartie yake ikuwa mumaselile ngapi. Na hapa mambre beba takuwa nafika unajikaza ujue kama muselile muko wangapi. Kuko mwenye iko fasi kwenye akose wa nyumba kumi hapa kwake tena. Security ya mugine vile vyote vinajua kasana. Na kama tunabatia vile mumakartie, tushaka bambia Fondation Jean Tikaliki apare hivi vyenye

0: Unajua na mwaspe ya sekirite na tumikaka mwari. Donc kama unapata gumu usiku, samo ya uneza ogopa kuita polisi, ubie polisi neza trikatrike, seme uya neza todanganya, unaniita, sifungake telefon. Na nikeona ke, kunakuwa retar, na tukwake na chukulia nani, polisi le plus souvent, babandi, vana itaka, unendo na babandi viko na upere chimbulu, vana ita bativiko buhesi. Abo peke, vana itile nimero seseo, basi huku buhesi tunakufa basi babandi. Gari itakimbia kule buhesi, kumbi abo viko kimbulu. Njoma na saba nende intervenire, panapendaka papue na informasyo nyiko sir. Esike kweli kweli kule kwe wana tuita ni vile. Memi wanajua nikeita, wanayua nina kweka na nisha verifiye. Umu telefone yangu wakeniambia mbu YN hivi na hivi. Na kombozaka tu YN, mara mwena nipatia watu wa YN, venye niko na manimero zavo. Nina mwena esike ni kweli kule hivi na hivi. Nikisha verifia njo ninaita na mie tena. Nimero yangu 09 97 18 49 23. Ile ni nimero yangu principale ya WhatsApp. Na tunabakumbusha tunasemaka saa munaita munaita nimero za biro. Alors ile nimero tunitiaka pale ju ku biro neza katala pata solisio mbio. Pari ya kujilamante kwa mwingine mara mu unafata niita prive. Hata nikuwe mbali ndafatiria ile situation. Meku intervasyon, zile zengine manimero ile mafentaye fentaye nini. Zile nemporu teki aneza kudekroshe. Isi hubu tingabe rekiraka lichi. Nero kwa bibu iro musika, ama mpaka sika huu kama buiro kwa telefon. Ile ni nimero nemporu teki hapa na idekroshe haka. Yovile. Dimashi enyu ni ya tatu na kila batu wana mentenire 13h à 14h. Tunasema 13h in minute unafunga mlango. Kama uko wewe peke, unafare niyo wewe peke. Na unatupa rapor. Na kote kwenye tumetaya, mutajikaza, 3e dimashi isifike. Kama hatuenda patia kaliko. Nungu unajikaza, kaliko tukwe natusha katia pale mwile 3e dimashi. Vile vita tupermetre, tutumike kumambo mingi. Juu kama ni ima tabure, deja ile makundi kidogo kidogo njuu itapreleve. Mwenye haya lipaka tabure ni nani ni mara mwani na remonte. Takuwa naenda navyo mara mwana. Kuko mwenye iko na observasyo ku hii subdivizio nye tunafa. Observasyo ineza kuwa sukoseye, ineza kuwa... swali fulani.
1: Bon, mimi peut-être mimi nasema tu kwa encourager kwenye wanatia masata kusema mboga tukone nafika. Bafike pour faciliter que kuyua kama effectif na watu kama ni wangapi. Tena na ere muna respecte ere ita maanisha ke batu biku natembea mumoye. Sababu ma question fulani fulani mwenye wanania kuwa nauliza uliza mara mwa bakisha yua kwenye mko na estale. Inakuwa fasile, munakuwa na zungu zambii. Merci.
0: Atuka, mie siya pendaka mtu mwenye anasema, aseme basi pale unitolere, juu unona, sunona tuko natafuta batu, basi utolere uyu, basi hivi, siya pendaka hili. Atuka, tuneza kuwa kwa himakosa, mekumbe tunajikaza hile himakosa kukua na hii, na hii korije. Ile tabia ya wana kualika, ufike trezer, unatia utiplisi nere ya mkongomani. Ile wakati unafika, ere ya mkongomani, utafika batu basha maliza.
2: Mama, basha nipa jibu umu, sasa mina asema juu, bengine nabu waneza kuwa mkutojua sami. Niligonjesha, siya fika mwile asistasi hapana, ningali, mamwezi yangu haya ene. Sasa nilikuwa najiuliza na niko kwa opetali, niite waneza kia kamata mgonjwa wala. Kisha nisha uliza umu, aseme hababebake mgonjwa mwenyasha pono. Jo mina uliza kama ni kweli mbie na mnaga ni juu nilikuwa napenda niende bebewa
0: Okay. Mumesikia kisi anasema aseme hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Mumesikia ile repose amepana ipeke repose hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Fondation Jantikaliki inenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Mwenye anatoka ku hospitali cela veut dire haiko nani haiko mgonjwa. Na alisema hababebake mgonjwa mwenye ashapona. Meku mgonjwa Fondation Jantikaliki haigisema kitesabia 14 jours. Sinona sa umekata jeto, tunasema kile jeto inanjaka kuwa prise en considération après 14 jours. Ile ni kuhusu kifo, me biengine kifo na jekura mariage. Osikie kata jeto leo jutu kupatie gari kesho ya mariage. Me kumugonjwa, ile ata ulikata jeto leo, uneza ita, tutenda beba mgonjwa kumupeleka ku hospitali. Objectif yetu normalement ni kwanza il faut que securer ku prévenir donc ile haina ku 14 jours na mwenye amepona hatuweza kenda mubeba kumurudisha kunyumba juu na hatutaweza kavale watu yote beba napona tuwapeleke kunyumba. Na kuna kuwa mwingine mgonjwa mwenye vanagombola. Eh? Kuku wakati vanagombola mgonjwe ambuwa kaya rindirira lueka. Pale sana sana tunazoea omba dokima ya vanganga. Tukue na ile piece hapa ke tulienda mkamata vanganga njo walisema wana mugombola. Mele please ufasie tunakatala kata. Ju mugonjwa inaomba kumuakompanye kama atakufa ilifo kumuakompanye pole pole kama atakufa kufie kuhopitali. Mara mingi unaenda kuona bana tuita tuende beba ule mugonjwa ambu anarudia kunyumba. Tunamufikisha ya sawa asubuhi kwa bana tuita tena. Madisneferi ambu amekufa tena mpeleke kunani. Halo tunaziapa pana tu makosee. Ukeona ke petetre faktire itakuwa yulu. Unaomba bakutie kama ni mosale yenye samwe ya haiko share. Unabakia naye tu kule. Naye tu. Anakuwa niko nasikia tu ule mgonjwa. Ukendi lama. Nero anakufa niko bie. Kuna kwa mwana kufa. Ununa anakashirika. Ununa maiti dongi nakashirika. Kifo kwa kompanyi. Mtu anakufa mnani.
3: Na mie muka ya mama. Kuzile manimeroze ya nimepapatia. Ye niko na zingine na ye niko na zingine. Kisha tuone. Tutakuwa naona tunajikaza. Ndio maana tulirudishaka watu kuingia mosefojek ifo mtu anakuwa niko na jeto ya fojek. Mimi si kumpatia jibu nilipata mtu ananiita kwa ananiambia seme akanetumia karne ka mitialite. Ananiambia karne yangu njoo aka mimi nalaga kugari yenye itapeleka watu haitapeleka koro itapeleka watu Lubero iko na dossier ku territoire. Kisha ifo tunamupatia gari. Nyo, jibu akose njenjo mutanipatia jibu yenye mienda mupate. Sa usha kuwa na karne ka sefojeke kale kana koserne masistasi. Na ya gari ni ya gari. Susukua na kofondre ya gari na ya sefojeke.
0: Na ingine kale karne kiku wako place kwenye unandikaka nimero yako ya gari ile. Ilifo kupa komplete. Sunona sawa huyu. Atuka felicitasyo kama mimi alikasha komplete. Hii nimero yake, hii transit ni nimero yake ya komine. Eh? Ukwa mkimemi? Ulikuwa mkimemi? Hawe ya shanje make adrese huku. Votre etse, Losando. Na mara mwini natuambia kama mtu iko wapi. Ifo unajikaza otoke hapa na usha shanje ya adrese. Kushanje adrese haiko kulipa, haiko kupa nini. Unashanje adrese. Sio kama na jeto yako. Juu ilifo kuyua jeto yako ya gari na ukamiko muadrese gani. Juu uneza kuwa saa moya ingali kule mugimemi. Kisha kuwa probleme utia nishaka hama. Ile wakati tunasemaka pale munataka kuwa fraude mojeto. Ilifu unakia tuambia mbele ya wakati saa unahama. Juu waka kanasema uko mugimemi. Uolo uko mugurengere. Donge uoko numero 37 mugimemi. Donge saa utashanje utabakia na hii 37 meba tatia hapa. 37 0 vesenge komine kimemi bar vurengera. Ile ya mwisho njuna tuonesha kwenye huko hii siku. Kama utahamaka marasenge tunakuwa naonesha kia merubia tena mkimemi hizi siku. Halo kila mtu ilifuwa na shikaza pale anapakomplete. Kila mtu iko na nimero yake. Uyu sawa uyu afiliansi yake mfojeke. Niswa santeye nonanduiti. Kama huko komplete ilifuwa unapakomplete nimero yako ya jeto ya gari. Tunafatana?
1: Ndio.
0: Kuko mtu mwenye anatuletea kwa mfano yange kwa mfano ni Marie. Shaba anatuletea hii nani hii karne. Aseme bwanake anagonja. Tunapona ke kuko vide. Ile wakati make si hatutenda assiste ile ka. Jilfo tujue kweli kweli ju. Kama hapa komplete. Kesho atatuambia bwanangu anagonjwa ni fulani. Tunenda muone. Yengine siku tena somewhere kaka anagonjwa anasema bwanangu anagonjwa. Tunenda ona tena ona. Me ile jina ilfo tukue na tunaijua. Sheria yetu inasema mtu anakuwa na bwana moya ubie na bibi moya. Si vile? Ukekuwa na basenge unakuwa unatuambia tunaona kama tutakukumletea.
4: Nisha kwa mkunyumba na si alunga. Kisha ndalunga. Pale kuko kwa assistea hii.
0: Okay, mumambre. Donge bashibari rendere shanaka hii. Kishi buwase ilifo ba legalize. Dare simunake tuko na registre ile maka. Tushaka wambia dare naweza tutatia hodele. Ya venye wanaikala na habaya lungaka. Meba napenda balunge. Tulikuwa na waonesha hatari ya kukua mugunyumba bila kulunga mariage civile. Mariage religious ya hatuingie kwa yosana. Nayo niabie, mesa na sana tunasema mariage civile. Alova mambre ya mufojeke, hatupendi, tukwena mambre mwenye, siku moya, samo ya baba anatuaji. kisha mara mwa banakuya banakutupa inje mbwa ule mumbaraka wiwe mara mwa banakutupa inje ba mama njoba nateseka kabile sana sana alo ku protéger ile foyer tunasema unaweza kuwa saa moya siwe kama tuteza ita mshuruli za maisha ubie siwe kama nini me unapenda kulunga unakuwa unaregistre Fondation Jean Tikaliki ayo njoo yenye itakulipia kile franga kukomine Fondation Jean Tikaliki njoo itaorganiza ka ile fete ya nini ya mariage kama utasemaka tutiale munalunga kama ni bakombie munalunga tutenda kusale fulani ale sio wote tunayake ni journée ya Fondation Jean Tikaliki ile tulisema mtu anapita anaenda ajiregistre kule
2: sasa na si wenye hema Attestation
0: zetu zichapo pe nilipoza kile question. Attestation nilisema kumbe unakuja tunajua kupoze ma question zenye zitani permettre samwa nipate matrase kukomine.
2: Ya
0: mbalabala ya mbalabala normalement kama mko na uhakika kama mko na uhakika ke mushaka lunga munakiaka tena na batemwe pale panafaa nani acte supplétif Donc kama uko munaeleka itaomba unakuya yengine siku yenye heko ya renio nina kuongoza tunalipana mbele lakini kweli na wanafuatilia kabatu na wanafuatilia watu unaweza hiyo date tutona kama tunafaa namna gani wakati ya mariage ile ya kwenda declare kunaweza kuwa beba lilungaka mbele avako de la famille wale wanaendaka ku tribunal inatosha ka jugement supplétif ya acte ya mariage na mnaenda sasa ku état civil ile yote tunapasha hefa sasa huko mfondation Jean Tikaliki unaprofite ku hemoa hemoya wakati mushaka ikala fasi moya unataka lunga pale sisi tunakamata uko celibataire sasa uko celibataire tutakupatia ile kado yako tu sasa ya balunga donc tutakupatia même ukekuwa nyewe wawili pale tusikie mzuri mukekuwa nyewe wawili Muko ba mambre ya sefojek, munataa lunga. Ile wakati tunafaka hivi, tunakupatia ka envelope yako ya assistance, ile ambele ile $100. Na baba nae tunampatia nae $100 yake. Memu sale tunapana mbuzi moya. Hatuta ukia na mambuzi mbili, tutiuyu. Tunapana kado ya mbuzi moya. Vile njo tunafaka. Tushaka kuwa nakaya vile hapa. Mwingine, alikuwa kanikala hapa. Tia lakini mimi mshaka nikwaza munge tupatia kama mbuzi tu mbili. Tia pa, napima kalikile. Mtu nae haikuwa umara mwa mururu nayo hapa nae. Muko fasi moya. Mumenda kuwa fasi moya. Kado ni ya kuple. Ui papa.
5: Swali mwa ilikutana nini. Ikuwa ya ku... Ya kuto. Ripa. Donc kukua na retari ya miezi sita. Bo, alors pare si kusikia mzuri, jo nilisikia kuko nasema kama kukua na retari ya miezi sita, una kwa kurepa tena, ilifo uingie sawa mtu ya nuvu. Sasa pale, ikikuwa kama ulisha kakua adere, na huko na repa, kwa mfano, apre senga, huko na repa, kuna endelea kurepa. Nyuma unakuwa kuwa mzaifu, petetre juu ya maisha, purrezo ya miaka, vya vile, bo, sawa huko malari, vya vile, bo, tena kukuya, ile franga kwanza saa moya huya kwa kata assistance siku moya pandasa ile miaka 5 me nyuma yake unakuwa tena unaanza sasa nouveau unalipa sasa nouveau kwa 6 mois seulement pale iko na muna kanini
0: mwenye anakuwa na retare ya 6 mois sio kama ulifika ku assemblée générale ya mwisho mwisho kama ilikuwa mule kantien ye ya forger ke yote tulikuwa ku jardin culturel Nero sawa unakuwa natuma mtu unakuwa namuuliza usi kama watu waliongea nini. Ile ni decision ya mule. Donc il faut mnajua ke ma assistance za Musefojek ziko yulu sana. Na mpaka leo Fojek ingali nasaidia Sefojek juu iweze assiste nani ile ma assistance. Juji imagine sa mtu analunga ile depasi ya $10. Uangalie kama ni miaka ngapi ile maseng mil miaka ngapi make yeye na ni ma contribution zake za miaka ngapi. Ile aseng $10 ni ma contribution nilipima kalikilia kose kama ni vesenga akose. Donge mwenye tumenda assiste kuka ile ya aseng $10 iko zavirua vesenga manake deja ni ma cotisation zenyewe. Alors kuepuka watu bakuwa na kia tusumbua juba tuapovrire. Tunasema ukefaa 6 mwa. Donge wewe unakia unaingia mkikundi, unaenda unalala. Kisha 6 mwa unakuibwa njoo unakia tsumbuka. Gisi wengine beba likiaka sabe balikia kukanopa na ukia tia ka place. Sebe tulikuwa enda kukano mbele kuchunga place. Ulikuwa anachunga place. Ule mwana kia tu anachunga. Kisha akishona ati nini nataka fika aho. Kisha nokia na bibido bidis. Ulikuwa na hasa mti iko na chibido chimoya. Ute oya kabu wa eritreha erona ingengira. Ibu anakia mara mwana bibido bidis. Roho inalumaka sana. A bref, mwenye amemaliza 6 mwa na halipake cotisation. Pale anajifukuza yeye peke. Sia tutakostataka kea shaka jifukuza. Saa takuya, tunangalia tu karne yake. Ashaka kuwa na retare ya 6 mwa. Kama unapenda ingia, unaanja saa bengine. Na tunakoobserve tena mutruwa mwa. Kusu nani magonjwa na kifo, kusu ile assistance na maternite. Tunakoobserve musimwa kusu mariage. Gisi tuna waka na observe wa mupia. Ile njo ordre yenye iko munani mosefojek. Nero ni mutu kukamata decizio. Meka inyu mesema, mutu aligonjwa. Sa uligonjwa, deja tuko na situasyo yako ke uligonjwa. Gisi kwa mwe basha sinyere hapa presence, mwenye tulienda ona hapa nyuma. Wa mama Imelda njo tuwaze maje njo balenda mwona hapa. Me tuko na efo yako ke uligonjwa. Mwingine anasinye muplase yako, anatia peo. Na ule mwenye anakuwa difficulty ya kulipa contribution juu ya magonjwa. Samo ya ngari yepeke, samo ni muvefe ubie vefe, samo ni mku iroiko yepeke. Hana tena ya wakati ya kunani, hana nguvu ya kupana cotisation. Daere mukakumbuka siwe kama nilisemaka mui renio ubie ni ya murenio nilipita. Nilisemaka basawa vale mufondasyo jantikali ni wakukua na pitizia chindregea. Tunaia hii mwaka tutapitizia vale beba shaka kuwa paralize. Tuko na mwingine mumambre hapa, iko mkomine, hii nikimembi. Bashaka tamugulu ya kwanza na ya pili iko naoza. Na ukeona foto wake niko navi hapa. Donge unamusikilia uruma. Njo tulisemaka tuseme emo madone mutasikia. Tunabambia tuseme kamuko na milfra itume kuini mero. Haiko za kuwa kuya depoze hapa. Kamuko na milfra depoze kuini mero. Kuwele telemani ubie kwa mpesa. Na huko naona liste gisi naenda. Gisi tulifabi ya ba orfele. Sa tulienda baona. Unaona ke umepana milfra umepana $5. Kila mtu kufatana na mapato yake. Na tunafaa reperto. Donge tunareperitorie vale vote venye. Wanateseka vale viva shaka kuwa paralize. Beha bawezake tena kutoka mketa. Tunabagawanyia ile contribution. Pour dire mwenye amekuwa mukaya sawa ile wakati hatuwezi sema tutiko na retare ya miezi. Tunangoya siku atakufaka, tunamupatia velope, tunapana kufamia velope, sa mwenye iko anordre. Juna mia hapa ndeza toka hapa ale, AVC, juwe nyishaka kuwa leo, AVC. Ile wakati mtangalia, eske, madame Kalichi aneza weza kuleta contribution, juu kuko mwenye aneza pata ile AVC, neka meme, kuko benyeba na shururika nae, sivile.
6: Tunafikia mwisho wa kipindi chetu, chipendelevu, cha Fondation Gentil Italic Fojek, na tunawashukuru sana kwani mulikuwa wengi, kututegia sikio, tawakumbusha kwamba, leo ilikuwa kuwaletea muhimu yaliyozungumziwa kunako mkutano wa wanamemba wa komine Bulengera siku ya Mungu iliyopita. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi. Tutaungana mara tena siku ijayo kwa muda kama na huu. Kwaherini.

0: Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Fundi Mutambo, tunashukuru Mungu, tunasema asante. Ajili ya asubuhi ya leo hii, dunia ilinikatala, ni nyimbo ya Faver la Ser Faver Mukuku. Mungu akumkatalaka. Mungu alikuwa pamoja na yeye. Pamoja fasi yote alikuwa, Mungu alimsikilia huruma. Merci beaucoup, merci. Tunashukuru Mungu asubuhi ya leo tunapatikana tena pa mbele ya mikro yenu ya RTVH. Mbele ya yote tutasimama sifura kutukabizi chini ya neema ya Mungu.
1: Mkubwa wa jina lako, tunasema asante kwa asubuhi njema ambayo umetupatia tena siku ya leo tuonekane mahali hapa, na umeamsha mpendwa mahali pote ambapo ipo. Tunasema jina lako libarikiwe. Walio wengi wamefariki na walio wengi wako ndani ya vitanda mahututi, lakini kwa neema unatupatia nguvu. Tunasema jina lako libarikiwe. Asante kwa neema hii mfalme. Tazama kipindi yetu tunaanza, tunahitaji neema yako ipate kutusindikiza muda wote ambao tutakuwa mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup.

0: Bonjour, Maman Sephora.
1: Bonjour.
0: Oui, tunashukuru Mungu. Mba natupatia tena ile nafasi ya kupatikana mbele ya mikro yetu ya RTVH. Leo tuko mercredi. Ndani ya studio yetu tuko deja na tunafikia 9h10. Merci, ni kila siku ya tatu njo tunapatikana mali hapa ajili ya kipindi yetu entre nous femmes. Ajili yetu wa mama, tunaongea trinu, tunaletana mashauri katikati yetu, tunasemena bitu ingine wazi wazi. Paske ba papa, kuko kitu ingine papa hizi tu, haizi kuambia. Me, entre nous, sa mini kumonamuke na huku mwanamke tutaelewana tena zaidi. Sini vile mama Sephora. Kuko ingine nye ba papa ba semaki ata unaeza.
1: Tuambia, kuneza deruti
0: ana jinyamazi yake.
1: Anasema huku matiyo.
0: Asemi bo, huku mwanamke.
1: Huku mwanamke
0: ni domene yako. Meana kushangalia tu ananyamaza. Me, sa tunakuwa ndani yetu wa mama, tunakuwa katikati yetu ba mama inatusaidia kushauriana njo vile no inatusaidia tu disaidie tena tuambiane tena kitu ingine na tuko nasema kweli bila tabu paske siye bote tuko wa mama siye bote tunayapitia siye bote tunajua kenye tunasema ni entre nous hakuna mgeni. Hakuna mgeni ambaye atasema mie siko mama. No.
1: Anazoea kasema daje mwase chuma hunoa chuma ingine.
0: Ah c'est ça. Ah oui.
1: Donc chuma inaweza waza tu kunoa ingine chuma.
0: Sie bote ni mama, tutaongea vizuri.
1: Tutaongea vizuri. Tunajua kule kwa figa yetu, tunajua kule kwa chumba yetu, tunajua.
0: Tunajua matabia zetu, gizi tunakuaka paske presque wanawake defwa kuko wanaume wenyewe wanasema kaki mwanamke ni kitu moja. Hata anaweza kuwa mwekunda, anaweza kuwa mweusi, anaweza kuwa mrefu, anaweza kuwa mfupi, anaweza kuwa na français, anaweza kuwa na jeu français.
1: Ni anakuwa president,
0: anakuwa presidente, anakuwa huisie huku, anakuwa kama nani mkulima huku. Ni mwanamke. Bibe namuita kiumbe kizaifu. Ni mwanamke.
1: Ndio.
0: Hakuna mwenye atatutisha kemi, unaona mimi niko mwanamke, moi j'ai étudié, moi. Hakuna mwenye atatutisha, sie bote. Tuko presque na ma général, tuko na ma comportement moya hivi nye inakuwa
1: presque
0: moya. Ma façon ya mawivu yetu iko presque moya, ma façon ya marize yetu iko presque moya, ma façon ya kupenda ma cadeau yetu iko presque moya. Ma façon c'est que tuko
1: na jamana tunaelewana kama vimwavi moya tunaelewana na tunaweza weza kuonyana na kusaidiana. Na mimi kila sikishani pata enda mwake hiki hivi tunaweza saidia na jusi bote tuko tu pale pale ba muendelea banawake
0: si bote tutapita tunapitaka tu papa baba ubiko papa wa papa wa 60 ans anaweza penda mtoto wa 18 ans mais wewe mama wa 50 ni compliqué
1: hapana c'est compliqué vitu vimeanza rime a 50 ans nakuta tu hivi vitu vinaanza kwa kumwili
0: atolikuwa na français kukinywa. Bilungu lungu iko haita katana. Atoni kuwa aseme mie njo niko spirita. Niko na roho mtakatifu na ja. Huku tu useka ni tayari.
1: Niko na kuwa.
0: Utapita. Alors il faut tuna maximiser wakati yetu yenyewe Mungu anatupatia parce que mwanamke gizi ni ni fleur. Fleur inaweza kuwa bia asubuhi kufika 12h inafani. Alors kama tutajua ke tunapitaka ile kufane ni mama yetu ya kuzeeka. Ni mama yetu enye tunapita kwa wakati.
1: Kusema tutaprofite wakati ya fleur.
0: Ifo tunaprofite le wakati ya asubuhi. Wakati batote biko na kupigia maji, biko na kupitupia maua, biko na kutapa, biko na kusema tukati ye joli, tie kama nini. Ni wakati yetu sasa ya kutumika.
1: Ndio.
0: Juu wakati yetu ya kuzeeka ikue vizuri. Baba wazeeka ki. Biko pale pale.
1: Ndio.
0: Biko pale pale. C'est ça. Ah oui. Tuko presque na maelema yenye inaturenir, inaacha ke tuongee ndani yetu wa mama, tuonyane, tusaidiane parce que kama tu mtu utakatala sikia shauri, we mwanamke unakatala sikia shauri, c'est compliqué. kesho yako buze yako itakuwa probleme, probleme. Batakuita mchawi, or wabatu wakosa huko ta mchawi.
1: Huko ata mchawi.
0: Bana kuita mchawi.
1: Tuvi inakuwa difisile na shanje na karaktere zote.
0: Ah, c'est ça. Njo maana ile kipindi yetu entre nous femmes. Tunaleta namba yetu ya emission. 09 97 77 20 90. Unataka andika upendwa. Andika ku 09 97 77 20 90. Ah oui. Tunarudilia 09 97 77 20 90. Bon. Tuko pale. La fois passée tulikuwa hapa. Tulikuwa naongea, tulifanya masiku kama mengi tuko naongea ajili ya koma mwanamke wa mwanamke mwenye anapenda itu mwanamke wa heshima kama nakutanana na bwana mwenye quelque part fidélité na tembelea bwana yake infidélité kufoyana ana découvrir que son mari est infidèle anatoka kana mabibi wengine ube ashikama ashika infidélité iko tu côté bon c'est tout les chimami
1: tous les chimami ko infidélité ya femme selon foyer
0: yake
1: niko comme infidélité selon mimi selon bible inasema sema Israël Mungu alikuwa anaambia peuple infidèle ni senye banaenda kinyume ya nini
0: mapenzi yake
1: ya mapenzi yake venye anaba ordonne anambia sema mtaifangu mtatembea hivi mtatembea saba ameenda pembeni ya ile pale njoo tukasema iko infidelity na akasema infidèle peuple infidèle njoo kwenye Mungu alikuwa anabaita comme des infidèles tukasema infidélité ni kwenda pale selo ile nani ya Bible ni kuenda andeora ile nani
0: msikilizano mapatano
1: mapatano yenye mwisha jitilia kisha unaenda mipaka yenye mwisha jitilia wewe unavuka ile mipaka selo la Bible tukasema c'est la fidélité et selo Dieu yeye akasema ni infidélité
0: ile vraiment ni infidélité wewe mwenyewe kama uko kule au respecta ke mama neno yako unaweza sema asubuhi midi unasema una changer uko infidèle uko vraiment uko c'est que unaenda kama ndio na mipaka nyona mti
1: mlipatana
0: me tulikalia sana kote ya infidélité ya banaume kuhusu babibi yabo anakuwa na bibi mwingine anakuwa na kupine anakuwa na maîtresse inje anakuwa na chiza anakuwa na nini ile njo parce que ile banabaki mingi banateseka ajili ya hii tulisema saa mwanamke anakutana na ile kitu comment anaweza jikoporter comment anaweza jikamata juu makalite yake kukua mwanamke bakie kalite ya une bonne femme bakie quelque soit mekonduite ya bwana yake
1: pale tukasema yetu fois ile ma infidélité conduite tukaona ma bitu yenye na ile taka inaweza kuwa parfois sama ni juu yetu
0: juu ndio
1: tunakuwa chanjo tukaona machanjo mbalimbali zikakuwa munjia mbalimbali inaweza kuwa tu ni vitu mbalimbali tu vile vinatokea kwa bwana wala nje wala society inatokea kwa maisha ingia mnyumba
0: wala jamaa
1: tusema na jamaa
0: juu jamani tuseme kwa realite, en realite, jamaa iko na 70% ya foyer. Paske tuna, jamaa, kama tunasema jamaa, tunaona madamu yetu.
1: Ndiyo.
0: Maorigine yetu.
1: Generiki.
0: Maorigine yetu. Inakuwa kana, iko na 70% ya echeke ya mafoyer yetu, na ubie resite.
1: Na seba le kule kwa wabaku wake na mnyumba.
0: Sauna.
1: Kule wabaki ingia mnyumba banatokaka. Vale wabwana wabamule hawa wake wabaki yake na wanaume. Kwa binakuwa mingi.
0: Kote, juu nakuta ile taa dayor njue fale normalma itu interpele siba mama. Unaenda kakuta munakutana na nabwana. Ule bwana, bibi mwenye atapata kitu ya kwanza. Influence ya familia inamutumia kabibi. Mwenye itatuma ke bakwena mkontrole kama ikuwa familia mzuri. Na we bibi unaenda pata bwana mwenye inaweza saidia ke familia yako bapate njia quelque part kule kama kuko mapatano nye bashafanya ya monde tenebre kama kuko malua nye ilikuwa kasinye spirituellement. Inakusukumia katumutu mwenye atatimiza ile malie. mukokota
1: njoo muendelee tu na ile
0: na ile ile mais kitu inatusaidia ka mama Sephora njoo maana bana sema kake kila kitu yenyewe tunatafanya ifo tunasosie Mungu saa mtu nataenda kufaye kama unaanza asosie Mungu Mungu anakusaidia ka Mungu anakuorientaka unaeshape ku kontrole ule bwana kontrole ya familia yako unaeshape ku ule bwana mwenye diable anataka kutilia pale juba kuna kontrole juu mali ya familia ni ku reclamer Mungu tu ndio anaweza tusaidie mais tunaeshapa ka kwini
1: tulisema mingi mingi tukasema ngine chanjo naweza kwa makroyance religieuse tukasema kwa makroyance zenye tunazo zina azo zinaitika hili
0: ndio
1: ke mwana mwanaume haezi kuwa na mke mmoja.
0: Ndio.
1: Tulisemaka bitu mingi kwenye ile vinatokea. Tulisemaka visa mingi kinaweza kuwa yetu programme poligamie tunasema ya kutume. Inakuwa possessions ziko diabolique. Efficience intelligence tulisemaka nani anaweza tokea vile. Mwanaume tu anaona tu c'est normal. Je peux faire l'infidélité basi nimefanya sinjo banaume banaume bote njo vile tu bana banaishiki tukasema ngine anakuwa matempete ya elevation mwanaume anakuwa eleve kwa alimwa jona urafiki ishakuwa huko ashakuwa na ngine groupe inamtosha kulengo nakuta elevation ile ifanye vitu tena nakuwa vitu vimeharibika mu nyumba
0: njo tulisema masource après kusema ile masource tukaonesha sasa mwanamke mwanamke anaitwa kuprendre décis kubina beauty kupigana juu aweze atoki mshindi atuite pale kwa mangamanga kuangaika ngaika parce que bwana shafanya hivi parce que kuna kwa hivi kutangaza tangaza babu bwana yetu atuite kuile kitu ifo tunasulinye pale très très bien deux fois si peke tunapebaka babu bwana yetu banakuwa baridikile parce que par exemple mie na joie bwana yake na mama Bijou mimi namurespecte kwa nje si jue ndani ya nyumba yabo si jue mimi namurespecte ule ni bwana yake na mama mwenzangu acha nimheshimie me saa nita utakuya sema unaona ule bwana sema koyoloka kuitanda sana kwa kaivi après quelque part parce que ni comme mwanadamu heshima yake itashushwa Or wewe utakatalo le bwana Margot iko tu pale Margot tatembeza ma faiblesse zake partout unaimba au tatoka pale na mbele ya Mungu jua ke pale unaishue royaume yako ndio kuna idetrui parce que nyebe pote mtakosa heshima ke ufate kutafuta vita yako upigane selo la parole de Dieu wona penda njo uji victimiser njo sie bana baki gisi tunakuaka njo tuliongea pale maneno mingi mingi wakusikia alisikia
1: Okay.
0: Leo tuko na kakichwa ingine tunataongeza parce que on a compris kupitia hivi byote machangamoto yote nye si bana baki tunapitiliaka kitu ingine iko nafatana na kufatana na koma tulingia kufuaye est-ce que tulikuwa ka prepare est-ce que tulikuwa ka nakili est-ce que tulifikiaka age kama age ile age tuko nasema est-ce que tulifikiaka age ya kuingia kufuaye mtu unaingia kufuaye unajua kiko wako bebe bebe atafanya sini kulia saa yote sini kulia saa yote expression yake yote inakuwa tu kulia njo gizi bebe anakuwaka est-ce que promet tulikuwa ki age kani mwanamke anaweza ingia ne kufuaye est-ce que ni age ya miaka est-ce que ni age ya akili est-ce que ni age kani Or, ile age kama tunayona, haiko age ya miaka. Paske, kuku mwanamke mwenye kuna 40 ame anabakia bebe. Seke kusema maturité. Sasa, maturité saa, moya ya makondisyo ya mwanamke kukua kuingia kufuai. Pale fasi huku mama, kama huku kama katoa, kama huku kambali, kama huku kalimire, kama huku biasa, kama huku mao bono kama huko wapi ukue na tufata ujue kama wewe ulienezaka ile age juu inge kufaye njo intakopare ile age ta justifie ma comportement yako enye unaonesha kufaye yako mama Bijou karibu
2: ndio mama jani
1: basi karibu tunasema selo age gisu natuambia pale mama jani eske selage ile wanasema kase haji menea
2: wakati na enea
1: wakati menea mwenye mananja kafanya mama Janine akisha kwa na vensenga nimechelewa nimechelewa naenda sasa zipeleka gizi anafanya meselo notre hatuta sahau leta mama Janine leta yetu iko kelke soa si tuko nasema maturite ya mtu me leta yetu no inatia ju ukakuya na aje ya seza usia na karte yako wa seza mesela sunata viole umanamuki haya eneza aje donke selo letayo imetuambia ke aje ya manamuke se 18 aboba mesipoze ke 18 anaeza weza kudistengi vitu fulani fulani selo leta sivile selo leta imesema vile juu kaenda na 17 seza abata kuitikia manamuki abata kuitikia yeye apana abo bamesema a 18 bamesipoze après étude que 18 mwanamke anisha kuwa majere na anaweza pata selo inchi yetu anaweza pata carte d'identité anaweza itwa sasa mwanamke
2: anaweza
1: responsable anaweza
2: anaweza kumalisha mtu
1: selo leta jua tutatupilia leta
2: ndio
1: tutatupilia leta nasema 18 ndio mwanamke amekuwa wa kukamilika para ile abaitika yake mwanamke kwenda unaenda muandikisha unakio semeni wa kenza tu si viola sei tunata viola mtoto wa watu tunakataa bana kurudisha ile ni selo nini
2: leta
1: eh
2: oui pale mama Sephora nasema selon leta na serikali na ilikala ke nasema bo tupime raisonné kama mtu anapia anafikia 18 ans mwanamke pale anaweza enda anaweza kuwa responsable kichwa yake naweza beba quelque chose ndio ile ni selon l'état sasa selo foyer ya upeke kufatana na kenye kundani
1: pale njo tuko sasa
2: pale njo tuko si tunataka tutrete hapana kufatana na gizi batu banaona parce que si njo tunalungilia kandani unalungula unateseka una mtu mtu lingia kufoyer au jue kitu au jue hata unaweza ki foyer ni kulala na kulamuka foyer ni kucheka foyer ni kukabula chakula foyer ni kuvala foyer ni kulia bwana na kubeba kumgongo sisi tuliwazaka vile tukaingia ndani unakuta mtu unakomala ndani unapata yote ya mbaya yenye seke mtu ashaka fanana na kwa saka kitu moya hivi juu ya nini yalikuwa na waza vingine oh aje kuko aje ya foyer mama Bijou tu signore ile malgré l'été naisa fa njoma na leo dunia tuko na ishue mariage ngapi nakufa leo ma divorce chaque jour ingekuwa kake ile njo age akumi ma divorce ingekuwa même l'été nyeko na tu lungisha leo kesho banaitika kutu separe
3: mama Janine mais sio pale kama tunaza semana nini una wakati wa zamani
2: anje
3: kuko mama alikuwa anaolewa kata na 13
2: ah oui
3: anaolewa na 13 anazala batoto barekana na bwana yake na banazekeshana
2: anjio
3: na baba baba zamani balikuwaka akakamata engagement ataba na muke mbili tatu na bote ataba delese mpaka atakomalisha watoto yake mu maisha ya magumu zamani maisha ilikuwa kama magumu kizungu kiakuwa mingi me utaona baba na kazana tia watoto yake bote banakomala na kuna mwenye aliacha kuna mali abandona kuna mali tupa na kuna mwanamke mali achididi
2: ndio
3: bote kuna basaidia kidogo dozo ili sataweza
2: ndio
3: melebo zama maisha shakuwa mingi kama akili ishaka kwa ya banadamu kama dondie kuna ndio kwa mwanamke 20 mesepe maneno shashanje uko na baba akamatike ba mama nabo
2: akamatike
3: je le scénario akamatike siwo ni seme nini mama Janine selo aje pale misi ko ba mama ba zamani kwani walikuwa wanaolewa mbele ya miaka na baba baba wanaolewa wanaoa mbele ya miaka wote wanakomalishana wanachungana mzuri na maisha yanaenda mbele sasa leo ni nini
2: mama Bijo nasema kitu ya muhimu sana daire ile njota ile njoo inaweza kutupatia reflection asubuhi ya leo ke zamani ba mama balikuwa naingia kwa mafoi na 13 ans. Ule mama atakuwa posé. Anakomalisha batoto. Banazekeshana. Ilikuwa kajina ni kama age tu ya age ya miaka. Mbo ile ilikuwa 13 ans leo batu ya 40 kuenda mfoi banashindwa. Kama miaka njoo inaweza tupatia fever ya kuingia kufoi. Je ne crois pas non. Aiko miaka. Parce que ule wa 13 ans alilinda foyer, alizala batoto, aliishi Bumbanda, anavumilia. Mais bibi wa 40 ans anashindwa fanya ina ni kufoi.
3: Mais et puis on galère mtoto wa 13 ans. Bwana alivumilia comportement za patanga na kabisa za patanga. Bibi na alivumilia za patanga. Mais on a quand tu vas comme la vumilia na tiba, ça va mettre comme il va pas akili bana endele. Utaona tabe na maisha magumu bwana tenda pata franga nyuma bana chonga na tunzu.
2: Njoju ya kusema nini mama Bishu? Tunataka sema nini? Miaka yenye tuko nasema haiko miaka ya miaka ya miaka ya tuseme
1: ya gizi la time tuambia imeangalia kemo ile miaka naeza ile miaka naeza kwa amemaliza masomo kama alisomaka hapo nileta njo maana ile haiko njini tukambia
2: juu hata kama masomo hata inaeza letea mtu permission kuingia kufuaye benye biko na fama potre kusini banabaki benye biko na mafrancais unakuta mwanamke moya anaweza kuwa na babwa na taba tano iko mfuaye iko na femme fidelite nje unakuta mwanamke pamoja na français hawezi chunga na foyer yake hawezi vumilia parce que français kukinwa leo kufusion naingia sana mama Bijou mafoyer yetu haiko tena dirable mafoyer yetu ailete u mafoyer ailete u ba ya kuingia mafoyer naleta tegu inaogopesha na batoto wenyewe biko na kuya nyuma
3: na mwanamke ashakuwa na akili ya yusa wao siaka zamani wao bana sasa mwanamke kusingiri leo baba anafaa kete
2: Ha. Akose ba kwa ketena
1: ona evolution sha kuwa mama bishu
3: ndi kibikunda kwanza ya chapa
1: evolution sha kuwa mingi asiku shona hizi masiku mtu anakamata babibi tatu anatia kunyumba
2: mbibi
1: viko senke kule
3: mbote
1: hiko natumika
3: trua
1: mnyumba
2: moya
3: bana chungana mzuri
1: me leo viko njo musiri
2: mtu anakuwa mtu anakuwa
1: tu telefone zishaka kuwa nini iko na bajere wote na nabawe
2: mtu anakuwa tu anajua tuke mie niko mie peke mie niko na bibi moya oro a reality na bibi
1: bongo ni bongo
3: bana mke mama jani
2: alo ba mama muko kule kwa makarte muko natufata huko nafaa kazi yako si a radio ya kutufate ni ya muhimu sana
3: sekta ya tourisme il faut pite mon hotel pite ma cafeteria pite atukanzi kwa mambo katastrofe mwanamke mwenye hawazie anafika muvile anatia biashara yake anaoshianaka
1: ndio ile iko kweli
3: akisha tia pale biashara yake basi atakuwa anamujishia anapomoka iko kwa makafu mon hotel ama grand city ya kuna kama mwanamke wa mwenye sekta de mai iko ngana na bwa sale ni onaka na toka mbioni ni ka regrete se unai or bona ke mina muzoe sa to mabuko sasa paka leo si amwambia ka tale zile mali ya mfano na nikaona ifo ni mtie kwa nini nikasome ni badilishe kazi ndio tukufu kwa Mungu ndio vile ndio ndio kule mkukana
2: njo tunataka sema ile juu ya age inatubeba tuongelee hapana age ya miaka ya mwaka moya mbili tunataka semea maturity parce que kama mwanamke atapata maturity itakuwa nguvu kupigana vita na nyafua yake juu aweze atakuwa mtu ya kuwa seke ya kuchoka mbio atakuwa mtu ya kulialia atakuwa mtu ya kutafuta kulipisha kisasi kunamna yake parce que elle n'est pas mature foyer ni fasenye mtu mwenye anakomala njo ifa naingia anakomala kuakili ile njo tuko nasema pana kumwili
3: mama Janine atana komara kuakili aache nje kutia macho inje ile kutia tia macho inje na tamaa
2: si njo maturité njo maturité
1: njo intelligence
2: njo kukomala ya akili unajua ke kuyaje yangu mimi nakuya kuifoyer mimi nakuya fanya nini nini nitafanya nini sitafanya Biblia iko nasema tume permis mais tout n'est pas utile nani nitakuwa na rafiki yake nani anajua lengo yake ya kukuya kunini
1: d'ailleurs distinguer les bien et les mal
2: tutafute kwa dictionnaire kama nasema maturité ni kitu gani parce que tuko na longisha batoto wetu batoto sana ndio kusema nini tema ke si ba mama abo atu ya komala
1: nasi hatukomale
2: tunajio
1: hatukomale wanasema kitu ke kinakomala sasa nani litunda imekomala donge imekuwa ya kukuliwa mama Janine c'est maturité iko parmi maturité mature Donc kitu kimekomala kinisha kuwa boa manje. Unasema hii banani yangu imekomala. Hiki kitu kimekomala. Njo sasa kusie sasa banadamu mtu amekomala ni kusema intelligence yake imetumika. Anajua kudistinguer le bien le mal. Sijui kama dictionnaire nayo itatuambia nini.
0: Aseme la maturité désigne ni l'état de d'un être. L'état de l'être d'une chose ou d'un processus qui est parvenu à son plein développement ou à son achèvement. Unakuta ki kama mimi napenda mtoto wangu gizi niko na mtoto wangu pale fie mimi napenda ki anataka aenda kufuaye il faut mie ni jirasireke réellement anakuwa manini yake akili yake yote iko inapata development c'est que inafikia kukomala si jour c'est que inafikia ku niveau nyeke mtu anakuwa kama ntani aje ya mtoto me unakuta kama naweza ongea na we unakuta kinyi naweza toka kukinywa yake nasema no inabashangaza inabajenga
1: oro ni mtoto
0: geste nyana naweza fanya anaweza tenda sasa tuko hapa unakuta mtu akukomala tu anaweza fanya bia vile unaweza mkosea reaction yake ma reaction ziko ndani ya maturité. Reaction yake saa unamkosea, wenje unamkosea, me reaction yake inyata poser envers i kosa unakuta ki uko mbele ya mtu mzima. Uko unaona? Anaweza qu'est-ce que je peux dire? Anaweza tuseme kuta anaweza barikiwa. Reaction yake mbele ya baraka. Ina déterminer que réellement ou mtu anajua c'est que haiko kubi butoto haiko ku bitu moya terre ana tendre maturité moya ana tendre niveau moya hivi ya développement uko naona et c'est que mtu anafikia ku niveau moya hivi enye batu tout autour d'elle banaweza compter juu yake uko naona
1: ndio
0: njoo ile nje tuko natafuta kuba mama
4: France
0: walisema
4: kasi
0: ni
1: pala jiki kwa mama. Ndio. Ego kweli. Donc anafikisha akili yake.
0: Wana sema ma France wanasema mais Bible nasema ki en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Uko naona? Ndio ni Bible nasema.
1: Ndio.
0: Or mtu mwenyeko okay. Merci. Mtu mwenyeko mtoto mama Bisho anangalia kabitu kufatana na macho.
1: Ndio.
0: Unasikia? C'est que mimi najua pa nitaheshimia mama Sephora parce que mimi naona ke mama Sephora iko na mama Sephora kama mimi nashikamana mama Sephora ataniombea. Kama mimi nashikamana mama Sephora iko na makuta nitaprofiter. Hapana hekima, mtu mwenye ako male angalia ki maneno hekima. Ile hekima haikuyake ta macho yake. Yana unaka kenye napiga macho.
1: Ndiyo. Hata mama Janine Biblia ilisema, se nye viko natafuta mfalme ku Israeli. Biblia nasema Mungu akamwambia profeti akasema nyie banadamu munaonaka selo macho yenu. Venye vina aparetre kumacho. Hivi wewe umeona ule amekuwa bale watoto ya nani Eli nani Zaiba amekuwa barefu amekuwa mbinga donge anastahili kukua nini mfalme aseme hapana mie gisi mimi naona haiko vile haiko gisi nyie mnaonaka njo gizi na Mungu naye anaonaka Mungu anaonaka esprit c'est pour cela que Mungu yeye alionaka esprit ya David quelque soit alikuwa njoka kidogo mvote me aliona ke kale kanastahili kuongoza ufalme sivile njoo yenyewe anasema mature iko na bitu vya ndani inaweza kuongoza inji quelque soit son âge quelque soit taille yake iko sawa le bandugu wake bajanja bapitiza huyu Elia bunani nani bana bapitiza wote Mungu anasema no kisi nyemu naonaka wanadamu haiko gisi mimi naonaka njo yenye tuko na tafuta pa fame gani iko na kitu ndani ya wapi kenye kineza kujere foyer
2: sikia sasa la maturité d'une personne est et sa capacité à assumer ses actes mutu mwenye ku matire mwanamke mwenye kuna maturité iko capable ya kuassumer ma acte zake aiko ke sai anasema hivi mbele watu wanafanya kingine c'est que mwanamke matire kuile nini ku secret anafanya kinyata afanya ku secret njoo yeye anatafanya ku public uko unaona parce que iko capable ya ku défendre le matte yake iko nasema iko naifanya anajua ke kenye ko ndani atakuwa na double facette une femme matire hizi kuwa na double facette hapana usa huko ndani huko na ba, par exemple tuna let example huko na batoto kunyumba saba tu biko pale bababu iko pale unaonesha kizu na mapenda una sokipaka nabo sawa papa natoka tu hivi unaonesha tabia zingine cette femme là n'est pas mature huko naona aseme capacité ya à assumer ses actes à réguler ses émotions et à s'adapter aux situations avec sagesse et respect. Huko naona. Jenye tuko nasemea. C'est que mwanamke mwenye ataweza kuingia kufuai. Mwenye ko tayari kuingia kufuai. Sie ba mama tusikie. Tunapenda saa yote batoto wetu baende kwa mafuai. Hapa tunataka sema kitu kani. Rassure-toi. Ule mtoto mwenye unataka mtuma mfuai. Iko capable ya kusimema acte zake. Ya kujua ku digérer ma émotion zaki yepe ki kwanza gizi mnakuwa kanaye est-ce que relema ujiulize ki huyu anaweza ongoza watu
1: huyu anaweza chunga watoto
2: huyu anaweza anaweza angali kwa kwako ungana mpermettre atie makucha mpaka hapa mshingo angali kwako unamupermettre anashindaka kukitanda
1: wenjo
2: na mfuliaka. Angali kwako, kama shite kwa kidoko, analomba ki, fia naeza sema ki, mafuta ki naisha. Kama amuya uza mafuta, seki anashirika. Angali kwako. Unataka mutosha pale, umutume kwa mtoto ya nani? Aende kwa bibi wa nani? Angali kwako, njala, kama tunjala kidoko hivi, manake analia.
5: Kwa na mareksuma za matata.
2: Za matata. Bibi wa vile anaenda kuwa bibi wa nani mama? Me wa vile ndio tuko napenda aende kuwa bibi wa mtu. Ana maturité, angali bebe. Hata naweza kuwa na 25 ashapata grade, ashapata licence. Est-ce que les licences inamfaa kwa matire mama Sephora?
1: Hapana.
5: Atoka mama Janine nagusa kwa ya nguvu sana. Si wazazi tukatushikazi. Si wazazi tunalataka watoto sana tunawapenda sana.
2: Est-ce que licence inaweza mpatia permission kuingia mfuai? Hapana. Parce que maturité ni kitu kingine na licence ni kitu kingine.
1: Si unaona kama mama Janine hata tunawana watoto kunyumba. Unasema mtoto iko na iko mtoto hana akili maana yake gisi ana kwaka hana akili. Oro kwa masomo na iko naweza masomo. Me kunyumba faso de treaki. Faso kujikamata. Fasi ya kitu na simu mtoto anakomali iko na akili. Oro na iko napata sama na zero kwa masomo.
5: Maki akili ya masomo kujua maisha.
1: Sasa anakuwa pale anajua fanya responsabilite ya vitu. Unakuwa na stuko nasema mtoto vrema atakomalaka bie. Atakuwa kabi. Anakumbuka na hiki kitu. Kenye hukukua na mwazi yako. Donc on a coûté les choses intérieures sona menyolesema c'est l'intérieur intérieur iko nafanya vitu vya ajabu ajabu ina ngali mtoto anje yake angali mtoto kidogo me vraiment unaanza mwachana responsabilité ya kitu jua nini unaona l'interne yake iko inatumika intelligence yake iko nafanya au mwingine atafika na ku université hawezi kumwachia bengine
5: na kumwachia responsabilité ya nyumba mwake 00
2: ifo tunajua pa kama tunaweza ongea juu ya maturité haiko tu mseme nyingi tu kunasema maturité kuko malama yenye inaonesha kake huyu mtu iko mature
1: ndio
2: kuko malama kule tuko tukwena ba mama tu prendre ma responsabilité tu parce que kama si e personnellement si e peke tu kuko ba mature ba toto benye tuko na zala bale ba fi abata kwa comment apana mutu mwenye kwa matiri, ifo tunaleta masinye. Mm. Sinye kanyi taonesha ke mutoto wangu huyu asha kwa na matirite, bo, ubia ya kuwa nayo, mina iza mungizia tena kelke shuzu. Mutu mwenye ajitambuaki.
1: Mutu mwenye aji kudistengi lebiye
3: le mani.
2: Konesas de soa. Ifo gizi ni kwa pa mi mama Janine, nijue gizi mi mama Janine ni kwa pa feblesi yangu ni iki, kosa ya, force yangu ni iki. I force minaiza itilize juu kusaidia batu. Me i feblesse ifo ni pigane juu
3: itoke.
2: Mutu mwenye ana matirite ya na jora ki ya kwa kena kosa.
3: Bete biko sa.
2: Yeye ni mutakatifu. Yeye ni mutakatifu. Yeye ni mutakatifu. Yeye anaonaka kosa kubingine. Mwenye ana matirite. Bo ule mwanamuke mwa vile ana matirite. Unataka enda mutuma mufwaye. Akwe bibu wa mutu. Ya jora ki kama nakosaka. Ajue kwa kama mafeblesi yake ni nini. Ajue kama ajue piga, ifa natafuta ameliori. Ya najua tuke, ya anafaka biabie. Mwenye anafaka biabie. Seke ana metrize yake. Ajue, ajijue. Matirite inanzia kujijua. Matirite. Kama unapenda ukomale. Mama, mama, kama tunapenda batoto yetu bakomale, tubabebe kujijua. Bakwe na metrize yabo kwanza ke. Niko hivi, feblesa angu hiko hii, kalite angu hiko hii. Huko naona, ile itasaidia. Ile itasaidia.
1: Juhu kisha jijua vile, unajua kujua kuepuka ile kitu.
3: Jiu.
1: Sama hii feblesa ya niko nae vrema, haezi jenga sosiete, haezi jenga batoto yangu, hakuna mwaneza kwa navumilia hiki kitu. Hiki kitu ni kia mbaya. Utajua kukipigana ni juu likijuu, donge ulikuwa umekomala. Njoo je keki kiniko nafanya ni kiamba hapana watu njoo viko na kiona wewe kuona ukionake
2: na kama watu banaona batasemaka hivi haita kukonvert parce que wewe peke aujitambue aujitambue kitu kingine instabilité émotionnelle mwenye kuna déjà ile ni masinya ya maturité unakuta ma émotion zake anakuwa ka stable c'est kuna ma émotion Senye muna mkosea.
1: Mwisha mkosea. Wanaisha mkosea.
2: Iko na furaha mingi, stabilite. Iko na mapato, meunakuta infame stable. Ndani ya mapato, iko stable. Ndani ya mkosa, iko stable. Hapana, krize naingia kunyumba, ni kulialia. Pale bwana natoka mapepo. Pana pale bwana natoka.
1: Ufamia tafika.
2: Fasi yote tafika iko na lialia.
1: Asa mpatia kitu. Hatutala lanchana. Nini.
2: Ifo nalia. Ifo na jikatakata paske. Banakosa. Anakosa. Seke mutu haiko stable. Yejua kwe stable ifo makuta.
1: Hata konsiderete na ta bwana.
2: Hata konsiderete na antena bwana. Saa makuta hiko konsiderasyo ya bwana zero. Hata konsiderete
3: bwana. Makuta nakuwa.
2: Saa makuta bwana ni senye. Bwana ni shefu. Bwana ni shere. Me saa makuta hiko bwana ni kitu bure. Ule anako matirite. Ajue kama makuta ni makuta inaishaka. Munaiza kuwa na makuta na yala hii nyumba. Kesho naiza isha. Tena kesho yake munaiza pata. Mutu mwenye na matirite ajua ke ile. Yeye anamizira kabatu kufatana na kenye biko nae. Uko na, wea una pesa, saa una pesa, saa uko na pesa, uko mtu anakuheshimia, anakuwa rafiki yako. Saa una kitu, ata profite kelke shoze kwako, auko kitu mbele yake. Ule ni imatiri. Ajue dunia gizi naeza ke, tupe bakle. Tupe pakli.
3: Maisha manadamu kila siku kuko siku mina kamata na siku mina na katala.
2: Ni ule. Ni maelema ya kujua ke ule mtoto yangu anajua mezire matapeti. Akose, bikue, bisikue, emosyo yake kiko stable. Ele stable. Anakosa atacheka. Iko nanjala atacheka. Batoto biko batakuwa nanjala atacheka. Banapata mapato iko atacheka. Atarespekte batu. Atajua fasi Mungu na mutosha. Atajua kenye alikuwa jana na kenye ko leo. Aidepende c'est que ita atakuwa stable utakuta ki mtu anatulia miguu yote inakuwa chini ile ni alama nyingine ya maturité je crois nyingine ni prise ya ma responsabilité ile nako nyingine mtu mwenye ko mature responsabilité inakuwa ka kazi yake anajua prendre kukamata ma responsabilité fulani na naitembeza bien unaona unaweza kuwa ta unaweza kuwa na batoto mama bijou ndani ya batoto yako unaweza kuwa tu na mwenye unajua ki huyu mtoto wangu saa huyu yakula anaweza kuuliza mama huku kula jua nini unatoka unaenda kukazi saa unakawia ifa na kuita unakawia mama

0: unakuwa
1: na comportement yake
0: aje ya mtoto na comportement zake
1: zake
2: unashinda kwa tena njoo mdogo hata kushinda wale mwenyeza aseme
0: huyu mtoto muulizala unakuwa unaenda umuuliza akula kupatia wazo yake mama shani sofa mtoto ba vile bakwa kitu kile Mungu alitia ndani hapo biko mafoi
1: ndio
0: unaona mtoto kwa mdogo meme mzee anajiraprocha kanai pour qu'il apate apate directive ya kitu moa hivi apate shauri mwa mtoto mloko mmama wala mzazi tu anajiraprocha kanai sana wa vile anakuwa na kitu kenye Mungu
1: anajiraprocha
0: ndani yake mbele
1: hapana mwanamke mwenye sana ingia kufoye deja yanaonesha bwana inakuwa saa Mungu aliumba kule bwana tu juu yake deja nye bazazi amuku nafasi nye bazazi ya bwana ni familia ya bwana yana jua ke yenjo priorite kubiote kama bwana atapata 100 dollars ile 100 dollars ife na mwishi yako aiko matire
0: mwanamke
1: kama bwana atapata makuta ife ile makuta yote ina mwishi yako juu ajue ke bwana alimupenda juu ajue ke bwana ni responsable ula iko matire
2: haiko matire donc
0: yanaweza kutaka sana mambo nyumba
2: anaona kama njio priorite.
1: Njio.
0: Anaona kenjo njio kama tabwana mgini. Priorite privile
1: yake.
0: Wanivuwa bazazi bebali muzalaka. Iko na barafiki, iko na makonesanse.
1: Sisa.
0: Iko na bandugu yake. Mufuko yake yote hawezi yua trase yayo.
1: Mutu hawezi tembea chini ya jua. Ifo mutu mwenye kona, mwanamuke mwenye kona matirite. Anafikia kujua ke kumparkuri nyetu kwa amo. Mungu iko tu na batu benye alitia kunjia yetu.
2: Mm-hmm.
1: Enye batakuwa kama msaada kwetu mm-hmm. na sisi tutakuwa kama msaada kwa abo. Hapana mm-hmm. paske tunapata hii. Tuko na makuta, niisha ingia kufuainye makuta hiko, sitaona tena mtu, ni mie na bwanangu na batoto yetu. No. No. Maisha iko vile.
0: Mm-hmm.
1: Maisha iko vile. Mungu akuumbaka maisha dunia vile mm-hmm. malheureusement.
0: Ndio.
1: Eh? Malheureusement. C'est ça. Kuko maelema nye, tuko naonesha pale ba mama, muta tusaidia fasi muko kule, tunapendaka batoto yetu baende kuma foyer, na siye tunapenda foyer, me malheureusement ndani ya foyer nye, tunaishi ya
2: hii.
1: Tuko na probleme ya matirite, très sérieux kuma foyer zetu. Njo nakuta loma reaksyo zetu inabomola bitu mingi sana. Ma reaksyo zetu zinabomola bitu sana, kuko mesaje hapa, kuko message hapa asante kwa mafundisho mamangu wa mamangu wa mama Mungu awabariki
0: mm-hmm.
1: niko na wafata nikakule ndio merci beaucoup kaka kakule kama papa kakule fasi kuna tufata tunakushukuru wewe pia kutufata kutufata tuko naendelea kusema ki tuliamua tuliona ki mafuae leo iko na kuwa bakle mafuae iko na kuwa detruit paske juku kwa mbatoto mama bijou
2: batoto
1: ba 40 batoto ba 40
2: 50
1: mutu mwenye experience ya maisha kenyana kutana aimpatia kileso aimpatia kifundishu seke anakutana leo anapambana na hiki anapita anarudia yule yule aitampatia ta fundisho ke abane quelque chose kama itamsaidia kesho unakuta leo foyer naribika paske foyer inaenda ku batoto batoto benye banakatala kukomala ba mama benye banazeeka kumwili me kichwa kuna kukitu
0: antoka bila foyer ile pale kwa simba banakopala kibili kichwa mna kitu
1: ndio
0: mama jani unaka mlikuwa na shangaa sana kwa kumenda kwa turisti msa unafanya na pa mari
1: kumfe mama
0: FPT kumotele. Mama Janine, kule kumotele, kuna pitaka kila aje. Kushenese tujo ya kalaka lazima ikonduzi. Uko unoka mama, baba wa masekantene, anakuya na mama wa masekantene. Mina siya dunye na choka. U mama wapata hapa. Si uyu pari kuna batoto na bayukulu hapa. Angali na jikomporte hivi, unashangala.
1: Kitu hakuna kitu.
0: Mkitu hakuna kitu.
2: Namuna.
1: Kichwa kuna wasi, kitu.
0: Usiko na masenkantene daishi pasibu yu wacha kwa mama wakukomala. Angali na kuya pita huku kumaotele mchana. Unashangala.
1: Kichwa kuna kitu mama. Unakuta taa mtu mwanamke kukufuaye. Mefuaye kikuna kuwa dirishi na batu mingine. Ana kapasite ya kuona bwanake hivi. Anasema u bwana iko hivi. Batu mingine njoba na mweforma kajua bwanake. Huko naona.

0: Imagine mtu Saul, ana ile capacity. Une fois, wewe mama bijou na kwa unamwambia quelque chose, anakamata ile yako inakuwa vérité. Kama italeta fujo mwake mwe ile tifujo. Men kwanza yana tia confiance kwenye wewe utamwambia. Me ke aikale hivi na bwanake, kenye bwanake atamwambia afaire confiance kwa neno yenyewe bwanake atamwambia. Atakuwa makama ataa kwa njio ni
1: bomba. Mama Janet kwanza mwanamke wa kuikala kuna sitaka mahabari ya kub, ya batu. Ule iko na mili antuka si 10% iko na 8% ya kuperdre kwa nekala.
2: Mwanamke kumature ule haiko mature.
1: Sasa juu. Kwanza mwanamke makuwa kana barafiki barafiki. Bale barafiki yako yuko na yoki bale bote abapendi giso nekala kule bunyumba yako na giso kuna ishi.
2: Na nene njiri mutuma kubale barafiki ni musema tu haiko
1: machiwe. Bale barafiki nene walitakia kuelezea. Haitakuwa shu ya kujenga ni shu ya kubomola.
2: Ila tulonesha gisi haiko machiwe. Selo gisi tuko nasema infam mwenyana merite kuendea kunini.
1: Kufuaye. Kufuaye. Mtu kakua kufuaye. Haisiko nasi hata mabari ya kutoka inchi. Enye walaki alimwambi kwe kweli ya kwe bonga. Konsidere tu ile walaki alimwambi.
0: Mama, unaenda kufuaye. Tuseme kwanza, unaenda kufuaye. We na bwanako nasema tunakuwa mwili hii moya. Kie mkwe mwili moya, we huko mwili ni mwana bwanako. Yote nye bwanako nakuambiaka, unaenda pembeni. Unaenda yambia barafiki ubie bandugu yako ubie badada yako ubie benyo na bafanya faire confiance ki uko na confiance na bwanako uko njo na confiance na benyibi ko huku inji na Mungu mwenye ko mbinguni kuna kuona nani benye enye bwana atakwambia unaenda sema si alikuwa anasema sema pale vile unaanza chekelea we kenye bwanako alikuwa na kama alikuwa anajitetea kama alikuwa anasema nini wewe unaenda chekelea huko kwa barafiki huko huko unasema gizi bwanako alikuwa anasema. Après bakule bana komate juu ndani ya bale kama unaweza kuwa na marafiki 10 bambili njoo wanaweza kuwa bien bana kupatia kule makose gizi shetani ashajua ile njia atakuwa napitia tu pale anakuambia kenyo unapenda sikia gizi unapenda sikia anakuambia inayala kuro unakuwa tena kwa bwana sababu anatakuwa nasema pale wabatu wa saa iko nasema huko na muona saa tente paske kuna realite moya hivi unakuta ke kukosa akili inacha ke mafoye tu zinakufa makofiansi na bomoka ku mafoye burafiki entre si na babona yetu inakufa bananjo banayua sinisie kukosa maturite sinisie kama unaweza ishi na bwana mwenye mbele ya watu mnasema mko katika na katika mwili moya me huku kukwe huku chini huku huko na mkula chini chini amko mwili moya ti fait plus batu ya inje confiance que ku faire bwana ko confiance bwana mwenye unalala ka nikitanda moya niko nafanya mtu mwenye amulala ka nikitanda moya confiance sasa quelle sorcellerie mama quelle sorcellerie mama Sephora bwana mwenye uliitika kake mimi naitika kutembea na wewe katika mabaya na katika mema si ulisinyaka ke hapa mimi naenda siende kwa malaika katika mabaya katika mema ushaenda.
2: Mama Janine acha. Mara mingi tu ile yote tu ni kukosa maturity. Tunasema kabitu tu kuvisema tu. Unakuwa sema ni nyimbo yenye mtu iko anaimba. Mara mingi tutaita ba mama, tutaita ba dada ile sasa tuko na fama patano haiko nyimbo. Haikuwa kinyimbo. Inakuwa kani katika mabaya katika mema itika mabaya kutakuwa mema kutakuwa. Kadiri tuko kutakuwa kupanda na kushuka. Ni Biblia. Wakati ya kupanda na wakati ya kuvuna. Kuna kwa wakati ya nani ya baridi na wakati ya joto.
1: Na
2: wakati ya kulia na wakati ya kucheka. Ile mawakati zote juzi viko nasema pale samko napatana. Sasa si kama tunaenda akili zinakuwa kaziko wapi? Mara mingi badie ba mama ba dada tukomale. JPC selo yi mafundisho, eske kwa RLM mina komala. Eske RLM mina seli kukwa mbunyumba. Na omu mwenyoko mbunyumba. Eske kwa inye nimesikia. Ya wapi njo ya kubadilisha. Juka meme mama Janine ndiyo mtu akwake parfeme. Kadiru kona ishi biengine gizu ametuambia. Amesema hivi, umepata probleme, ili umepita. Onye ikufundishe, tena yangine ya vili itafika, tena unajikomporte sa gisi, ile ilikuwaka. Purukuli ya kwanza haiku kufundishaka. Ile yote nakoka ni mafundishi kuna tukuya. Umepata problemi, imekufundishe, imeisha. Sa yangine itakuyaka, tena usikuwa
1: wakupaya. Vile.
2: Usiende jikomporte ovyo ovyo, juka meme, kupi yangine vio ushia kapita amo. na ikapita, ni kusema hii utakuwa umekuwa mature. Na mara mingi walikuwa wanazoea tuambie sema mi Bible nasema sema que le vieux femme ba édiqué ba ba jeune mari ba naingia kufua abo seba lisipose ke bale basha kapita mu bitu vya mingi kuko bitu venye basha kapita amo ma difficulté ma obstacle bitu mingi basha pita bakaweza sisi ule mwenye aliwezaka iko deja mature ishaka mfanya kuwa mature sisi ile maturité nyashaka kuwa nayo anaweza kusaidia huyu mwamengia kufuae jana. Ni kusema banasema na vile vile tunapitaka ndani vinakuwa kana tufanya tukomale. Sasa gisi tumekomala tuweze kusaidia bebiko na kuya nyuma yetu. Njoo yenyewe banasema. Habasema asema wamama wakukomala vile
0: wa miaka
2: hapana. Wameangalia yanaweza kuwa wakukomala miaka meko na ba problem mule kama ni mukanisa. Hata bakosesha na amani. Na njoo mwenye makomala. Ni kusema kuko ba mama beba mepita vitu. Ba mama bameingia mafuae ba mepita vipindi na vipindi na vipindi. Na bamekuwa bashindi. Bale mama bamekuwa bashindi. Banaweza kufundisha ba bameingia mafuae jana. Ni kusema bamekuwa miri. Ni kusema bile tuko napita mama dada. Ikwele sokuwe. Usibiache vipite bure. Vikwele sokuwe na viweze kukusaidia kesho. Na usaidie batu bengine.
0: Atu ingia kikufuae juu tutoke. Apana. Na batoto wenye tuko nazala tuoneshe batoto tukomalishe ba kama sie tutakomala tutazala batoto benye tutabakomalisha. Unakuta mtoto iko na 10 ans, unakuta bitu mtoto iko na fasa mtu mzima paske mama anakomala. Tusikwe na sukuma batoto bakwe naenda kwa mafoyer nye sie peke tuko incapable. We mama li huwa foyer na huko na sukuma mtoto wako aende mfoyer yenda ataweza. Wewe mama uko na heshima bwana yako. Wewe mama uko napigana huku na huku kulewa huku na huku. Uko nasukuma mtoto wako aende kufuai. Yeye ndio ataweza. Nani ndio alimwaprendre? Nani ndio alimwedike? Nani ndio alimkomalisha? Maturité ni fomu mtu anajijua. Kujijua ni kitu ya kwanza. Tunasema ile ni malama. So utajijua unajua point fort yako na point faible yako. Alors unajiattacher, unajiaccrocher ku point fort. Uko napigana vile uache mabaya enye kosa faiblesse yako. Après kitu kingine ni kuprendre ma responsabilité kujua. Kitu kingine na maîtrise ya ma émotion ile njo ya grave d'ailleurs ile njo tutaongelea tuta développer ma maîtrise ya ma émotion ile njo na bomola biote. Sasa tuko bana baki ba tuko bana ndanya bana baki 90% pale njo tunashindwaka. Pale ndio tunashindwaka. Maîtrise ma émotion.
2: Ma émotion zetu.
0: Kama leo mafuaizi kuna kufa mama bijunju, ma émotion yetu atuko nayo na ma maîtrise. Tunabomola ma relation. Juu ya kukatala maîtrise ma émotion. Atunashindwa. Tunabomola ma relation zetu enye naweza tusaidia, enye tunaweza basaidia juu ya ma émotion zetu. Tunatembea tunafanya ma émotion yetu kukua saa neno la Mungu. Tunafanya maimosyo yetu kukua saa, tijue kama njo nini. Malerizime na tubomola.
2: Ama maimosyo zetu tunawanaza kose ni konesansi, tumejua.
0: Tumejua, ndiyo.
2: Tunaikosidera kama ni njo konesansi, oro apana, njo verite, tunatafa kama njo verite, oro ni maimosyo. Tuisha shindo kujere l'interieur
0: yetu. Tunambrase madui ke kwa maemosyo yetu na tusukuma kwa ambrase madui ya kukatala marafiki. Huko naona maemosyo yetu inatusukuma kwa ambrase mabaya kukatala mema. Maemosyo yetu inatutuma kwa ambrase malediction
1: kukatala benediction.
0: Kukatala benediction. Tunambrase mauti tunakatala uzima. A partir ma émotion. Parce que kenye émotion itanisukuma nifanye sai, si jue kenye tazala kesho. Enye ta produire kesho. Wakati yetu nafika kumwisho, tutaendelea pale kuma émotion yo tutaongea mercredi yenye nakuya. We mama uko pale uko natufata, Mungu akubariki mchana leo, Mungu akusaidie usikie quelque chose, upate quelque chose ambayo itasaidia foyer yako na itasaidia maisha yako na utakuwa relema baraka. Karibu mama Bijuju akushukuru Mungu juu ya mchana leo.
1: Tunasema asante baba wa milele, sifa na heshima ni zako. Baba asante kwa neno nzuri unatupatia siku ya leo. Baba tawala, onekana Mungu mzima, acha ingine ndani yetu zale matunda. Bariki msikilizaji Bwana wa majeshi, mtana leo kwa neema na ya baraka. Utembe na sisi hatu ya kwanza ikuwa yako ya pili yetu, kwa jina la Yesu tunaomba hivi. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Tunasema chao e bonne journée kwa nyumba fasi yote mnapatikana kwa makazi huko. Merci.
3: RVH,
4: c'est ma radio préférée.
3: RVH,
4: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
5: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
6: notre radio préférée.
7: Attente. Oh, tozela, tozela. Bon, ton dimito kozela basi. Mais tu kote le mawapi. Santa la fée, mama bota, Joseli, ma boîte.